0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Majo
0: na Štajerskem valu.
2: Tokratno nedeljsko srečanje bo posvečeno ženski, ki jo občinstvo pozna kot igralko izrazite energije, humorja in močne odrske prezence. A v zadnjih letih vedno bolj tudi kot glas iskrene notranje izpovedi. Z nami bo Mojca Fatur, dramska igralka, pisateljica, pripovedovalka in ženska, ki je skozi bolezen, materinstvo, ustvarjanje in osebne preizkušnje izoblikovala poseben pogled na življenje. Izvedeli pa bomo tudi, kako Mojca danes razume pravo zdravje in ali se človek res lahko pozdravi šele takrat, ko začne zares poslušati sebe.
3: Zame zdravje ni samo odsotnost bolezni, ampak je res to, da si polno prisoten, živ z ljudstvarstvom, da si radoveden, da se smeješ, da jočeš, da plešeš, da se družiš, da si res tak aktiven člen družbe, da ustvarjaš in se nekaj, če želim to, pač pol moram priti najprej do svojega bistva, da vidim, kdo sploh sem, kaj želim in dati temu prosto pot. Jaz sem si tudi na novo skovala definicijo zdravja in ja, vedno rečem, ko me vprašajo, kaj mi je dala ta bolezen, rečem sebe.
0: Prisluhnite ponovitvi srečanja danes po 10. Srečanje. Nedeljska srečanja.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Majo
0: na Štajerskem valu.
2: Tokratno nedeljsko srečanje bo posvečeno ženski, ki jo občinstvo pozna kot igralko izrazite energije, humorja in močne odrske prezence. A v zadnjih letih vedno bolj tudi kot glas iskrene notranje izpovedi. Z nami bo Mojca Fatur, dramska igralka, pisateljica, pripovedovalka in ženska, ki je skozi bolezen, materinstvo, ustvarjanje in osebne preizkušnje izoblikovala poseben pogled na življenje. Izvedeli pa bomo tudi, kako Mojca danes razume pravo zdravje in ali se človek res lahko pozdravi šele takrat, ko začne zares poslušati sebe.
3: Zame zdravje ni samo odsotnost bolezni, ampak je res to, da si polno prisoten, živ, zlit s tvarstvom, da si radoveden, da se smeješ, da jočeš, da plešeš, da se družiš, da si res tak aktiven člen družbe, da ustvarjaš in se nekaj, če želim to, pač pol moram priti najprej do svojega bistva, da vidim, kdo sploh sem, kaj želim in dati temu prosto pot. Jaz sem si tudi na novo skovala definicijo zdravja in ja, vedno rečem, ko me vprašajo, kaj mi je dala ta bolezen, rečem sebe.
0: Prisluhnite ponovitvi srečanja danes po 10. Srečanje. Nedeljska srečanja. Hit tedna za hit meseca. Tanja Žagar.

0: Večer s prijatelji.
1: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
0: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
0: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
2: Luda kuća, svima nam je luda kuća dana.
3: Bazenjenje z učiteljicami. Otroci, starši in mladi, vabljeni v soboto 8. avgusta na Šentjurski bazen, na kopanje, vodne igre in večerni koncert. Začnemo ob 11. uri. Vstop je prost.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Štajerski val je z vami, v naših krajih, z našimi ljudmi.
6: Praktično so prizadete zaradi suše in prej že tudi zaradi nekaterih drugih ekstremnih vremenskih dogodkov vse kmetijske kulture. Res pa je, da je najhuje na tistih, ki trenutno so še na njivskih površinah.
5: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
7: Pa nikoli ne sprehajamo, naprimer, v vročem in vlažnem vremenu ali pa po razgretem asfaltu. Zagotovimo dovolj sence, dovolj čiste, hladne vode, igra na prostem, naj bo zres omejena.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
8: Vedno je potrebno vlagati v energetiko in infrastrukturo, ker je poraba energije v živinsko predelovalnih obratih, kot je mlekarna, velika.
5: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
1: Štajerski val.

0: Vrtni program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalega poletnega programa po ugodnih cenah. Prodajni center Merkur Rogaška Gic Gradnje.
1: Štajerski val. Novice.
2: Dobro jutro, ura je 7. V pripravi je regionalni prostorski načrt Savinjske razvojne regije. Vključuje območje 31 občin. Direktorica regionalne razvojne agencije Savinjske Bojana Kroflič pravi, da gre za izjemno pomemben strateški dokument, ter našteva.
3: Dokument na regionalni ravni planira promet in trajnostno mobilnost, ukvarja se z načrtovanjem turizma, z športno infrastrukturo, ki je regionalnega pomena, potem samim razvojem naselij, zelenega sistema in pa tudi s poslovnimi conami.
2: Izpostavlja še?
3: Pomembna zadeva je zagotovo ukvarjanje na regionalni ravni z varstvom pred naravnimi nesrečami, kot naprimer poplavami. Tukaj se je izkazalo v preteklosti, da ni bilo regionalnega načrtovanja.
2: Osnutek regionalnega prostorskega plana sta že v maju potrdila svet in razvojni svet Savinjske regije. Dokument je bil do tega petka v javni obravnavi. Sprejeti ga je treba najkasneje do januarja leta 2028. V Rogaški Slatini so se v okviru Aninega poletja začeli koncerti salonskega orkestra Muzika Kamerata. Ti potekajo vsak dan, razen ponedeljka do povdne ob 10. in popovdne ob 17.30 v paviljonu Tempel. Orkester Muzika Kamerata že več kot 40 let deluje kot zdraviliški orkester v Rogaški Slatini. Orkester sestavljajo priznani umetniki, akademsko izobraženi solisti in orkesterski glasbeniki. Njihov program v Rogaški Slatini obsega valčke, serenade in operetne zvrsti. Agencija Republike Slovenije za okolje je v petek na 28 postajah po državi izmerila julijske temperaturne rekorde. Na 15 od teh postaj so padli tudi absolutni temperaturni rekordi. V Dolenjah pri Ajdovščini se je živo srebro povzpelo na 40 stopinj Celzija. Z absolutnimi rekordi so sledili še Podnanos, Škocjan, Bilje in Idrija. Mi pa bomo zdaj pogledali, če bodo danes padli kakšni rekordi. Pretežno jasno vreme bo, najvišje dnevne, od 31 do 36 stopinj Celzija, ob morju do 38. Jutri večinoma jasno, zelo vroče bo, zjutraj od 14 do 20, čez dan pa od 33 do 37 stopinj Celzija. Morda opozorilo, kar takoj čez dan po nižinah velika toplotna obremenitev, največja seveda na primorskem in v srednjih krajih. Zelo velika požarna ogroženost je razglašena v delu Primorske. Poglejmo naprej, kakšni so obeti. V torek in sredo precej jasno, zelo vroče bo, torek ponekod jugozahodnik, v sredo pa bo predvsem v gorskem svetu možno kakšna popodanska nevihta. Druge težko bo. Jasno, sončno, kaj pa drugega za poletje, ne? Temperature visoke, previsoke bi rekel že za tole jutro. 23 takole popriču Šentjur, Šmarje, Kalobije, Maribor in tako dalje, v poprečju na Štajerskem okoli 23, Rogla 18 in Zbelovska gora 24 stopinj Celzija.
4: Totalno topogenijalno poletje. Terme Olimia.
2: Pogled na ceste, na cesti Maribor-Dravograd bo v Mariboru na cesti Proletarskih brigad popolna zapora danes do 19. ure, baje bodo delali. Cesta Ravne-Dravograd bo zaprta danes do 19. ure zaradi asfaltiranja. Tovorni promet, tovornjaki nad 7 ton in pol skupne mase, med 8 in 22. danes počitek. Vsi ostali pa, ki ste v avtomobilih, ki boste, ki planirate kaj, srečno, udobno, znosno, voda, pa te stvari seveda. Glejte na cesto v pravo smer, pa srečno pot.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
5: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Freemobil. Danes z vami Darko.
2: Dragi moji, no, poglejmo na uro. Takole, za što se recimo 5 je čez 7. Lep dan se obeta, če upoštevamo, da je poletje in da je nedelja in da poslušate Štajerski val in da sem z vami Darko, bi rekel človek, da imamo vse pogoje, da nam bo fajn, ne jih zapraviti s kakšnim jamranjem, že na vse zgode, kako je vroče in te malenkosti. Pozitiva, pozitiva, živi smo, dobro jutro.
6: Radi imamo poletje.
7: Radi imamo hite.
6: Štajerski val.

0: Mojca Fatur in Clemens Lakonja, to je lepi par, ampak tokrat bo Mojca z nami sama v pogovoru z Majo in z vami na oni strani.
1: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje z Majo. Na Štajerskem valu.
2: Tokratno nedeljsko srečanje bo posvečeno ženski, ki jo občinstvo pozna kot igralko izrazite energije, humorja in močne odrske prezence. A v zadnjih letih vedno bolj tudi kot glas iskrene notranje izpovedi. Z nami bo Mojca Fatur, dramska igralka, pisateljica, pripovedovalka in ženska, ki je skozi bolezen, materinstvo, ustvarjanje in osebne preizkušnje izoblikovala poseben pogled na življenje. Izvedeli pa bomo tudi, kako Mojca danes razume pravo zdravje in ali se človek res lahko pozdravi šele takrat, ko začne zares poslušati sebe.
3: Zame zdravje ni samo odsotnost bolezni, ampak je res to, da si polno prisoten, živ, zlit s tvarstvom, da si radoveden, da se smeješ, da jočeš, da plešeš, da se družiš, da si res tak aktiven člen družbe, da ustvarjaš in se nekaj, če želim to, pač pol moram priti najprej do svojega bistva, da vidim, kdo sploh sem, kaj želim in dati temu prosto pot. Jaz sem si tudi na novo skovala definicijo zdravja in ja, vedno rečem, ko me vprašajo, kaj mi je dala ta bolezen, rečem sebe.
1: Prisluhnite ponovitvi srečanja danes po 10. Srečanje. Nedeljska srečanja.
4: Večer s prijatelji.
1: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
4: Glasba
1: bo.
4: Prijatelji.
1: Seveda.
4: Prihaja Večer s prijatelji.
1: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
4: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Vsi na enem odru.
4: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
1: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno, samo do 15. septembra.
4: Pohitite, muzika ne čaka.
1: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, kar so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
4: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
5: Rezika, no grijemo naslednjo nedelo na žegnaje, ko je v Gorico Perslevnci. Jaz sem svojega loni pelala, pa ti moram reči, da je bil še cel mesec tak dobre vole.
6: Marta, pa se punimaš koja?
5: Pa ne kuj, moj frančak.
6: A ja?
5: Ja, pa se ti pravim, če imajo odličen program za vse generacije.
7: V nedeljo, 9. augusta ob 15. vas vabimo na tradicionalno žegnanje konj za kulturnim domom v Gorici pri Slivnici.
8: Za čist in bleščeč dom.
9: Aparati za čiščenje Iskra.
8: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
10: Kako vroče je vaše poletje?
11: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju, na izbrani lokaciji in osvoji darilni bon v vrednosti 20 evrov, ki ga podarja pokrovitelj gostišče in prenočišča Bohorč Šetjur.
10: Odgovor pošli na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
11: Štajerski val ter gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur, ko želite dobro jesti, lepo praznovati in udobno prespati.
12: Radi imamo poletje.
13: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
14: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
13: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
14: Štajerski val.
13: Prijatelj na poti.
15: Divno je, kad žena ima petlju, da te uzme k sebi, onda kad si slab. Divno je, kad čutim snagu njenu, koja vadi me iz moga blata.

0: petek na Štajerskem valu. VIP petek in VIP gostje. VIP petek.
1: Danes pa je nedelja, 2. avgusta že piše, ojoj, avgust že, ja, 7 zdaj in 32 minut, pa mislim, da je čas, da se spomnimo VIP petka, ko je bil z nami simpatični glasbenik Gašper Rifel. Pred mikrofon ga je povabila Katja in z njim klepetala.
0: VIP petek na Štajerskem valu. Danes z nami v VIP petku pevec Gašper Rifel. VIP petek.
2: Mi smo veseli, ker si z nami. Če bi moral današnje jutro opisati oziroma mu dati naslov v smislu kakšne skladbe tvoje, kakšen bi bil?
3: Dobro, čak, zdaj moram sanjam recimo, ker sem zjutraj se mi še zelo tako zalimana, veš, še malo sanjam. In sem dejansko, ker sem se vozil, meni biti v avto ni problem, ker imam takrat čas zase in res razmišljam, sanjam, kaj se moram narediti, kaj bi, kako, tako je tak, hočem izkoristiti to pot v avto.
2: No, na melodijah Morja in sonca smo te slišali v tvoji novi skladbi Naj ne bo hladno. Kaj je tisto, Gašper, kar tebi recimo v življenju pa najbolj ogreje srce?
3: Neki pristni odnosi, to je na konc koncu, karkoli sem do 35. leta že doživel, vedno vem, da me najbolj ogrejejo pristni odnosi, imeti obseb nekoga, ki mu lahko zaupaš, ki te ima rad, ki imaš ti njega rad, na nekoga, ki se lahko zaneseš, nekoga, ki ga lahko iskreno objameš, mu poveš, če te kaj teži in se mi zdi, da to je tisto največje bogatstvo, ki ga v življenju lahko malo.
2: Izrazil je željo, mi mu jo bomo uresničili. Gašper Rifel je rekel, da ga malo nostalgija po tem radijskem mikrofonu daje in smo rekli, a boš vreme, a veš, da bom vreme.
3: Dajmo vreme. Ja, nič kaj presenetljivo ne bo drugače, kot je bilo pretekle dni, jasno in vroče, če se boste odpravljali kaj v gore, tam ni izključena kakšna popodanska nevihta. Drugač pa temperature, ja, vse tja do 39 stopinj.
2: Evo, izvoli, če si pripravljen, ja. A bo tata nova?
3: Pa ja, dajmo en delček, da se čim bolj zasidra s tem sporočilom. Evo, izvolite.
2: Naj ne bo hladno, uživo na Štajerskem valu Devček nje in Gašper Rifel.
3: Rekli so, da je tako, ne sanjaj premočno, naj pozabim na nje.

0: Jutri srečo boš imel, spet nekoga boš objel. Ne pozabi, da le ti lahko svetiš v temi.
1: Najboljši petki, Vip petki na Štajerskem valu. Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. Vip petek. Vip petek na Štajerskem valu.
2: Ok, Gašper, tole je bilo kar ok, je bilo kar v redu. Ampak seveda se zdaj spodobi, da zavrtimo eno Gašperjevo v celoti. Tvoje ime, recimo...

0: Vrtni program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalega poletnega programa po ugodnih cenah. Prodajni center Merkur Rogaška, Gic Gradnje.
1: Štajerski val. Novice.
2: Osem je. Dobro jutro. Ta teden so v Celju odprli nov most čez Savinjo na Polulah, ki je eden izmed petih zaključenih projektov v celjski občini, izvedenih v okviru načrta za okrevanje in odpornost in ki bodo pomembno zmanjšali poplavno ogroženost Celja. V načrtu za okrevanje in odpornost je bilo predvidenih 54 projektov, vključno s petimi celjskimi. Jih je bilo na območju cele države v zadnjih treh letih uresničenih 18. Ministrica za okolje in prostor, Polona Rifel, je ob tem dejala.
3: Vemo, da so določeni protipoplavni ukrepi že bili izvedeni, marsikaj ni bilo, ker pogajanja s prebivalci trajajo kar nekaj časa, kakšne so tiste prave rešitve ali niso prave rešitve. Kot sem že povedala, to bomo sklicali in mogoče celo ustanovili večjo delovno skupino, se pravi županov zgornje in spodnje Savinjske doline. Povabili smo že k sodelovanju tudi avstrijske hidrologe in upam, da bomo našli čim prej čim boljše rešitve, ki bodo sprejemljivi tudi za lokalno prebivalstvo.
2: Dejala je še.
3: Je pa seveda problem, kolikor se gradbena dovoljenja še vedno izdajajo na poplavnih področjih, zato mislim, da bo tukaj treba dati tudi jasne navodila upravnim enotam, se pa zavedam, da je to kar težava, kolikor je naenkrat postalo to področje oziroma parcela zazidljiva, ampak bo potreba najti pač druge lokacije, da se enkrat soočimo z vsemi temi spremembami, ki vemo, da jih postaviti ne moremo in se bomo pač morali prilagoditi tako politika, kot tudi ljudje in stanovalci.
2: Poplave avgusta leta 2023 so povzročile skoraj 3 milijarde evrov neposredne škode, kar jih uvršča med največje naravne nesreče v zgodovini samostojne Slovenije. Najhuje so prizadele Savinjsko in Koroško ter zgornje Savinjsko dolino. Ta mesec bo v Šmarju pri Jelšah v znamenju tradicionalnega festivala Rokovo poletje, ki že vrsto let oživlja baročno romarsko cerkev Svetega Roka. Obetajo se koncerti klasične glasbe v edinstvenem ambientu, znanem po odlični akustiki. Festival se začenja nocoj ob 18. s koncertom Večer serenad. Sledili pa bodo še glasbeni večeri skozi avgust. Rokovo poletje je del širšega poletnega dogajanja v občini Šmarje pri Jelšah, kjer se do konca avgusta vrstijo tudi grajski vinski večeri, otroške prireditve, pohodi, gasilske veselice in številni drugi dogodki za različne generacije. Gledamo v nebo, ki bo danes pretežno jasno s temperaturami tja do 36, na Primorskem celo do 38 stopinj Celzija. Jutri tudi večinoma jasno, zelo vroče, zjutraj od 14 do 20, čez dan pa tja do 37 stopinj Celzija. Morda opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, največja seveda na Primorskem in pa v osrednjih krajih. V torek in sredo se obeta precej jasno in tudi zelo vroče vreme, v torek bo ponekod zapihal jugozahodnik. Ni pa izključena kakšna popodanska nevihta, ampak predvsem na zahodu in pa v gorskem svetu. Jasno zdele sončno, tu in tam kakšen oblaček zaplava po nebu, temperature pa kar visoke že za 8 uro zjutraj, 25 recimo takole poprečju na Celjskem in Štajerskem, Šentjur, Šmarje, Kalovje, tu nekje, a ne, Maribor tudi, na Rogli 19, z Beloška gora 24 stopinj Celzija.
4: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
2: Če vas nese na Koroško, na cesti Maribor-Dravograd v Mariboru, na cesti Proletarski brigad popolna zapora do 19. ure, cesta Ravne-Dravograd pa tudi zaprta do 19. ure zaradi asfaltiranja. Tovornjakov nad 7 ton in pol danes med zdajle in 22. uro ne bo. Morda pa tole obvestilo od 1. augusta, se pravi od včeraj dalje je med 5. in 20. uro na avtocesti A1 Šentjul, Šentil, Maribor, Ljubljana, Koper in na hitri cesti Nanos Vrtojba prepovedano prehitevanje za tovorno vozila nad 7 ton in pol. Za tiste v fičkih in pa pejekih pa to seveda ne velja. Srečno pot.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
5: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Freemobil. Danes z vami Darko.
2: Eni pač, ja, no, malce migamo, ne bom rekel delamo, ker če je tole delo, potem ga z veseljem opravljam tukaj v studiu, zelo prijetno, sveže, pa sploh nimam klime, ampak kar tako naravna svežina je, bi lahko rekel. Naj tako tudi ostane, ampak treba je naprej, ne glede na vse, nedeljsko jutro z vašim radijem. To je pomembno. Kjerkoli nas poslušate, na dopustu, na kakšnem ležalniku, na balkonu s kavico, naj vam bo v zadovoljstvo, pa v teho in pa v veselje. Meni je, no pa se skoraj nič ne trudim. Pride samo od sebe, veste, pa te vseka in ti je lepo, pa ne veš zakaj. Dobro jutro.
5: Štajerski val. In sama moja muzika za prijetnejši dan.

0: Odkrytie Ječa sa.
1: Štajerský val. Rádio Mamo Polietie.

0: Mojca Fatur in Klemens Lakonja, to je en lep par, en lušten par bi lahko rekli, ampak tokrat bo Mojca z nami sama. Ne čisto sama, pogovoru z Majo in z vami na oni strani.
1: Srečanje, srečanje, srečanje, srečanje, nedeljska srečanja. Srečanje
2: z Majo
1: na Štajerskem valu.
3: Tokratno nedeljsko srečanje bo posvečeno ženski, ki jo občinstvo pozna kot igralko izrazite energije, humorja in močne odrske prezence. A v zadnjih letih vedno bolj tudi kot glas iskrene notranje izpovedi. Z nami bo Mojca Fatur, dramska igralka, pisateljica, pripovedovalka in ženska, ki je skozi bolezen, materinstvo, ustvarjanje in osebne preizkušnje izoblikovala poseben pogled na življenje. Izvedeli pa bomo tudi, kako Mojca danes razume pravo zdravje in ali se človek res lahko pozdravi šele takrat, ko začne zares poslušati sebe.
4: Zame zdravje ni samo odsotnost bolezni, ampak je res to, da si polno prisoten, živ, zlit s tvarstvom, da si radoveden, da se smeješ, da jočeš, da plešeš, da se družiš, da si res tak aktiven člen družbe, da ustvarjaš in se nekaj, če želim to, pač bolj moram priti najprej do svojega bistva, da vidim, kdo sploh sem, kaj želim in dati temu prosto pot. Jaz sem si tudi na novo skovala definicijo zdravja in ja, vedno rečem, ko me vprašajo, kaj mi je dala ta bolezen, rečem sebe.
1: Prisluhnite ponovitvi srečanja danes po 10. Srečanje, nedeljska srečanja.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
6: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Luda kuča, luda kuča, svima nam je luda kuča dana.
6: Bazenjenje z učiteljicami. Otroci, starši in mladi, vabljeni v soboto 8. avgusta na Šentjurski bazen, na kopanje, vodne igre in večerni koncert. Začnemo ob 11. uri. Vstop je prost.
8: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni. Vse, kar tvoj koža poleti si želi.
9: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
6: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
6: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
6: Prijatelj na poti.

0: Kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, srečanja, športni dogodki. Kulturni in športni kažipot.
1: In kam kaže naš kažipot, v katero smer vas bo zapeljal? Poglejmo. V Šmarju so dnevi odprtih vrat na dvorcu Jelšingrad. Po lanski otvoritvi in obsežni prenovi ponovno vabijo v prve obnovljene prostore, od 9. pa do 13. Prav tako se v Šmarju pri Jelšah začenja rokovo poletje, ki že vrsto let oživlja baročno romarsko cerkev svetega Roka. Festival se začenja s koncertom Večer serenad. Danes ob 18. V Spodnji Polskavi bo 26. spodnjepolskavsko poletje. Dogajalo se bo od 9.30 dalje. Nastopila bo gasilska godba. Popoldne bodo med drugim krstili novo gasilsko vozilo, v večernih urah pa bo sledila velika vrtna veselica z ansamblom Pogum. Mogoče še tole, če je tisto prekratko. Muzej Velenje vabi na brezplačen ogled Kavčnikove domačije v Zavodnju nad Šoštanjem. Ogledate si jo lahko med 10. in 17. uro. Tako, evo, zna biti precej pestro, a ne, če boste le vi tako hoteli.

0: je časa.
1: Štajerski val. Radi imamo poletje.

0: Flirt, Rok Lunaček, Romeo, Julija, dobra glasba, dobra družba, malo novic, malo govora, kar tako za vic ali pa tudi resno, pa bo nekako šlo, ne?
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
2: Hej prijatelji, ste za ene fajn počitnice v Biogradu ali na Braču? Vabljeni na poletne počitnice s Štajerskim valom, vključno s prevozom že od 500 evrov.
1: Informacije in prijave na 041 725 130.
2: Ne čakaj, kar zdaj pokliči. 041 725 130.
1: Turistična agencija Relax in Štajerski val.
3: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Vrtni program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalega poletnega programa po ugodnih cenah. Prodajni center Merkur Rogaška, Gic Gradnje.
1: Štajerski val. Novice.
2: Devet bo vsak čas, dober dan. V Rogaški Slatini so delavci podjetja Gic Gradnje opravili prvo betoniranje novega hotela Medical Rogaška. To predstavlja pomemben mejnik pri izvedbi gradbenega projekta. Novi hotel bo dopolnil ponudbo Medical centra Rogaška. Po besedah direktorja Borisa Bička bo omogočal celostno obravnavo pacijentov.
3: Ko je človek 14 dni, teden dni pri nas na zdravljenju, rehabilitaciji, kakorkoli v našem zdravilišču, ko odide domov, on ima še vedno neke težave. In zato mi s to celostno obravnavo želimo svetovati naprej, kako se prehranjevati, kako gibati, kako peljati življenjski slog.
2: Novi hotel bo imel 40 sob.
3: Od tega bo polovica 20 sob bolnišničnih sob, kjer bomo lahko peljali to celostno obravnavo naših gostov in seveda bo tudi to je tudi del ZZZS in pa samoplačnikov, katerim bomo res ponudili to celostno obravnavo, ki jo zdaj praktično nismo mogli, veste, nismo imeli svoje kuhinje. Namestitve so bile po raznih hotelih, težko je bilo spremljati gosta.
2: Medical center Rogaška ima zaposlenih 180 ljudi, od tega je 42 zdravnikov specialistov. V Celju so v zadnjem obdobju zaznali več primerov neprimernega odlaganja gospodinjskih odpadkov v mestne koške. Zato so sporočili iz Simbija, se v koških za pasje, iztrebke in drugih koških na javnih površinah vse pogosteje znajdejo vrečke z gospodinjskimi odpadki, mačjim peskom in podobnimi odpadki iz gospodinjstev. Zato opozarjajo, da so mestni koški namenjeni le manjšim odpadkom, ki nastajajo med zadrževanjem na javnih površinah. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je od 30. julija na območju celotne države razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja. Mestna občina Celje zato na svojem območju uvaja požarno stražo, ki bo veljala do preklica razglasitve. V času velike požarne ogroženosti je v naravnem okolju prepovedano kurjenje, požiganje in kurjenje kresav, odmetavanje gorečih ali drugih predmetov, ki lahko povzročijo požar, izvajanje ognjemetov ter uporaba naprav in izvajanje dejavnosti, ki lahko povzročijo požar. Gori tudi na nebu, danes pretežno jasno. Temperature od 31 do 36, na Primorskem celo do 38 stopinj Celzija. Tudi jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Zjutraj že od 14 do 20, čez dan pa tja do 37 stopinj Celzija. Tudi torek in sreda bosta precej jasna in zelo vroča. V torek bo ponekod zapihal jugozahodnik, ampak kaj prida ne bo ohladil in osvežil ozračja. Jasno, zdaj le sončno, ja, kaj pa drugega za poletje, a ne, temperature visoke, previsoke za tole jutro že do povdne, 27 Šentjur, Šmarje, pa recimo takole v popreču na Štajerskem, tudi Maribor 27, Kalobje, malce sveže, Kalobje 25, Naroglje 21 in Zmerovska gora 26 stopinj Celzija.
4: Genialno poletje. Terme Olimia.
2: V prometu zaenkrat ni posebnosti na cesti Maribor-Dravograd, v Mariboru na cesti Proletarski brigad pa polna zapora danes do 19. ure. Cesta Ravne-Dravograd pa bo zaprta danes do 19. ure, prav tako zaradi asfaltiranja. Tovornjaki nad 7 ton in pol, danes do 22. ure stop. Do 1. avgusta oziroma od 1. avgusta dalje med 5. in 20. uro na avtocesti A1, torej Šentilj, Maribor, Ljubljana, Koper in na hitri cesti Nanos, Vrtojba prepovedano prehitevanje za tovorna vozila nad 7 ton in pol. Za ostale, ja, tudi ne divjat, ne lepo po pameti, ne po pameti, po cesti bo bolj pametno. Srečno pot in varno pot.
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
5: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil. Danes z vami Darko.
2: Pa mi niti ni treba posebej poudarjati, da vam v tem dopoldnevu vrtimo dobro glasbo, da je družba odlična. Takole malo novic, ne? Malo smo slišali, malo govora, pa veliko glasbe, ja, tako. Eni samo ležite doma, še zdajle v posteli, ko je ura 9:05, ali pa v naslanjaču, recimo, ne? Pa vam je že hudo in vam je vroče. Le kaj bodo rekli tisti, recimo, ki morajo v tej vročini karkoli delati, ne zdaj jaz tukaj v studiu, ampak recimo tisti zunaj na soncu, aha, ja, bolje, da sploh ne pomislimo na to in zvrnemo kakšen vrček ohlajenega, a ne? Ja, kaj pa? Ter se prepustimo valovanju svežega radija Štajerski val.
5: Štajerski val. In sama moja muzika za prijetnejši dan.

0: Kmalo po deseti se bo zgodilo druženje, srečanje z Mojco in Majo.
1: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
2: z Majo
1: na Štajerskem valu.
3: Tokratno nedeljsko srečanje bo posvečeno ženski, ki jo občinstvo pozna kot igralko izrazite energije, humorja in močne odrske prezence. A v zadnjih letih vedno bolj tudi kot glas iskrene notranje izpovedi. Z nami bo Mojca Fatur, dramska igralka, pisateljica, pripovedovalka in ženska, ki je skozi bolezen, materinstvo, ustvarjanje in osebne preizkušnje izoblikovala poseben pogled na življenje. Izvedeli pa bomo tudi, kako Mojca danes razume pravo zdravje in ali se človek res lahko pozdravi šele takrat, ko začne zares poslušati sebe.
4: Zame zdravje ni samo odsotnost bolezni, ampak je res to, da si polno prisoten, živ z ljudstvarstvom, da si radoveden, da se smeješ, da jočeš, da plešeš, da se družiš, da si res tak aktiven člen družbe, da ustvarjaš in se nekaj, če želim to, pač pol moram priti najprej do svojega bistva, da vidim, kdo sploh sem, kaj želim in dati temu prosto pot. Jaz sem si tudi na novo skovala definicijo zdravja in ja, vedno rečem, ko me vprašajo, kaj mi je dala ta bolezen, rečem sebe.
1: Prisluhnite ponovitvi srečanja danes po deseti. Srečanje. Nedeljska srečanja.
2: Večer s prijatelji.
1: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
2: Glasba
1: bo.
2: Prijatelji.
1: Seveda.
2: Prihaja Večer s prijatelji.
1: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
2: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Vsi na enem odru.
2: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
1: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno, samo do 15. septembra.
2: Pohitite, muzika ne čaka.
1: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, kar so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
2: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
5: Luda kuća, svima nam je luda kuća danas.
6: Bazenjenje z učiteljicami. Otroci, starši in mladi, vabljeni v soboto 8. augusta na Šentjurski bazen, na kopanje, vodne igre in večerni koncert. Začnemo ob 11. uri. Vstop je prost.
1: Žan Serčič prihaja na grad Podčetrtek. V petek, 7. augusta ob 20. vas čaka nepozaben koncert pod zvezdami. Zagotovite si svoje vstopnice na TIC Podčetrtek in vseh Eventimovih prodajnih mestih. Se vidimo na gradu Podčetrtek.
7: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 1212 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
1: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
2: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
2: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
2: Prijatelj na poti.

0: misli, besede, izjave, ki odmevajo in se iskrijo. Iskra tedna na Štajerskem valu.
1: In tukaj je nova sveža misel, nova sveža iskra, pa ne samo ena, kar tri vam ponujamo v presojo, poslušanje in morda glasovanje za lepe nagrade. Ali pa kar tako.
0: Iskra tedna.
2: Na Štajerskem valu vsak teden izbiramo najbolj iskrive misli. Izjave, ki so se nas dotaknile, nas nasmejale, razjezile. Izjave, ob katerih se je najbolj iskrilo.
0: Iskre tega tedna so izrekli.
2: Nekdanji učitelj in kulturni ustvarjalec Martin Druškovič, prejemnik plakete občine Rogaška Slatina o delu za skupnost.
3: Življenje piše zgodbe, dobro je, če te zgodbe opaziš, jih znaš tudi zabeležiti in če imaš ob sebi prave ljudi, jaz sem imel to srečo, da sem jih imel, tako v službi, v osnovni šoli Kostrivnica, v čudovitem kolektivu sem delal, mlad učitelj na vasi, takrat si v bistvu uporaben za vse, res pa, da mi te stvari niso bile tuje, potem pa kamenček in nastane mozaik.
2: Prostovoljka, voznica prostoferja, sladkogorčanka Elizabeta Fidler o tem, zakaj je rada prostoferka.
4: To me veseli, skol sem že prostovoljka tudi pri Rdečem križu, pa Karitas, pa vse posod me porabijo. To pa nekak za dušo, včasih je treba samo poslušati, ker ljudje vse sorte povejo, potožijo, kaj smešnega, vse sorte je. Tako da veliko človek odnese od tega, no. Rada pomagam ljudem, da jim ustrežem.
2: Glasbenik Gašper Rifel o izkazovanju čustev znotraj družine in medgeneracijskih razlikah.
5: Ne mine dneva, da tamanim dvema ne bi rekel, ej, res vajo imam rad. Ker to smo se vsaj mine mogli naučiti, ker generacija naših staršev je živela v nekem drugem obdobju, to se mi zdi, da mi moramo razumeti. Takrat ni bilo tako zelo samoumevno, da si rečeš, rad te imam, pa tako so bili, bom rekel, čustveno malo bolj zaprti, ne. In imam je večkrat tudi ko reče, ja se to ste nas mogli kar malo naučiti, ne, da jim je rad, ali tudi njim udobno, da jih objameš, da jim poveš, da jih imaš rad.
0: Iskra tedna na Štajerskem valu.
2: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na stajerskival.si. Pokrovitelj Iskre tedna je Iskra Aero, vrt, orodje in mali gospodinski aparati.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Majo
0: na Štajerskem valu.
2: Tokratno nedeljsko srečanje bo posvečeno ženski, ki jo občinstvo pozna kot igralko izrazite energije, humorja in močne odrske prezence. A v zadnjih letih vedno bolj tudi kot glas iskrene notranje izpovedi. Z nami bo Mojca Fatur, dramska igralka, pisateljica, pripovedovalka in ženska, ki je skozi bolezen, materinstvo, ustvarjanje in osebne preizkušnje izoblikovala poseben pogled na življenje. Izvedeli pa bomo tudi, kako Mojca danes razume pravo zdravje in ali se človek res lahko pozdravi šele takrat, ko začne zares poslušati sebe.
3: Zame zdravje ni samo odsotnost bolezni, ampak je res to, da si polno prisoten, živ z ljudstvarstvom, da si radoveden, da se smeješ, da jočeš, da plešeš, da se družiš, da si res tak aktiven člen družbe, da ustvarjaš in se nekaj, če želim to, pač pol moram priti najprej do svojega bistva, da vidim, kdo sploh sem, kaj želim in dati temu prosto pot. Jaz sem si tudi na novo skovala definicijo zdravja in ja, vedno rečem, ko me vprašajo, kaj mi je dala ta bolezen, rečem sebe.
0: Prisluhnite ponovitvi srečanja danes po 10. Srečanje, nedeljska srečanja.
1: A ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in razveselite.
0: V nedeljo popovdne na Štajerskem valu.
4: Športna zveza Rogaška Slatina tudi letos vabi otroke in mladostnike na športno preživljanje prostega časa med počitnicami. Brezplačnih aktivnosti se lahko udeležite od ponedeljka do petka med 11. in 14. uro. Vabljeni na športna igrišča pri prvi osnovni šoli Rogaška Slatina.
5: Mi smo vedno pripravljeni.
6: Vzdržljiva, natančna, učinkovita. Vaša orodja Iskra Aero.
7: Orodja Iskra podjetja Ahac na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
8: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Vrtni program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalega poletnega programa po ugodnih cenah. Prodajni center Merkur Rogaška, Gic Gradnje.
1: Štajerski val. Novice.
2: Točno ob 10:00, dober dan. Občino Štore tudi letos zaposlujejo predvsem projekti na področju komunalne in cestne infrastrukture. Po besedah župana Mirana Jurkoška projektirajo most v spodnjih Štorah, pa tudi...
3: V bistvu obnova cest, ki so prizadela neurja, to je predvsem cesta v Kompole Gorica in pa sanacija plazu na Pečovju. Upam pa, da mogoče tudi izgradnja hodnika za pešce v državni cesti, v bistvu sofinanciranja države.
2: Je pa letošnje leto tudi v Štorah v znamenju novembrskih lokalnih volitev. Jurkošek je že pred časom napovedal, da se bo potegoval za nov že šesti mandat. Ali bo imel kakšnega protikandidata oziroma protikandidatko, za zdaj v javnosti še ni govora. V prostorih javnega zavoda Socio Celje v Kocenovi ulici od januarja poteka brezplačno pravno svetovanje za občane. Pravnica je na voljo ob četrtkih enkrat na mesec. Odziv je zelo dober, saj so vsi termini vedno zasedeni, razlaga direktorica Zavoda Socio Irena Romih.
4: Ljudje so zelo odzivni, so zelo zadovoljni tudi za odzivom pravnice. Pokriva praktično vsa področja od družinskega prava, stiko, skrbništvo do dedovanja, premoženskih razmerij, stanovanjskih vprašanj.
2: Do konca julija je po brezplačen nasvet prišlo 50 ljudi. Še več podrobnosti o nalogah Zavoda Socio v Celju najdete na naši spletni strani. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je od 30. julija na območju celotne države razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja. Mestna občina Celje zato na svojem območju uvaja požarno stražo, ki bo veljala do preklica razglasitve. V času velike požarne ogroženosti je v naravnem okolju prepovedano kurjenje, požiganje in kurjenje kresav, odmetavanje gorečih ali drugih predmetov, ki lahko povzročijo požar, izvajanje ognjemetov ter uporaba naprav in izvajanje dejavnosti, ki lahko povzročijo požar. Pretežno jasno, s temperaturami tja do 36 stopinj Celzija, na Primorskem celo do 38. Jutri podobno, večinoma jasno in zelo vroče. Zjutraj še malce sveže, od 14 do 20, čez dan pa že do 37 stopinj Celzija. Torek in sreda bosta podobno kot danes ali pa jutri precej jasna in zelo vroča. V torek bo ponekod zapihal sicer jugozahodnik, ampak ne bo prevelikega haska, se meni zdi. Jasno, sončno, za poletje primerno, temperature visoke, skoraj že tam okoli 30 v poprečju, na Štajerskem in na Celjskem, tako da Šentjur in Šmarje 30, recimo, ne. Kalob je 27, Koper 33 v Mariboru, v okrogli 30 in Zbelovska gora stopinja pod 30, ko se pravi 29 stopinj Celzija.
5: Genialno poletje. Terme Olimia.
2: Sej ne morem verjeti, ampak baje na delih slovenskih cest potekajo dela v tej vročini. Recimo na cesti Maribor-Dravograd. V Mariboru je na cesti Proletarski brigad popolna zapora danes do 19. ure. Če se dela, ne vem, tudi cesta Ravne-Dravograd zaprta danes do 19. ure zaradi asfaltiranja. Tornjaki nad 7 ton in pol, danes počitek do 22. ure, od včeraj pa do nadaljnega. Med 5. in 20. uro na avtocesti A1, torej Šentil, Maribor, Ljubljana, Koper, prepovedano prehitevanje za tovorno vozila nad 7 ton in pol. Prav je tako, srečno pot.
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
6: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil. Danes z vami Darko.
2: Zdaj pa novic dovolj, vsaj za eno urico, ampak govora pa ne bo zmanjkalo, kajti v nadaljevanju vas vabim k poslušanju ponovitve radijskega srečanja. V minuli sezoni smo pred našim mikrofonom gostili tudi Mojco Fatur, dramsko igralko, pisateljico in pripovedovalko, ki v zadnjih letih svojo iskrenosti odpira prostor za razmislek o zdravju, telesu in notranji poti, karkoli že to pomeni. O tem, kaj pomeni biti zdrav, pa pravi takole.
7: Zame zdravje ni samo odsotnost bolezni, ampak je res to, da si polno prisoten, živ z lidstvarstvom, da si radoveden, da se smeješ, da jočeš, da plešeš, da se družiš, da si res tak aktiven člen družbe, da ustvarjaš. In zdaj, če želim to, pač pol moram priti najprej do svojega bistva, da vidim, kdo sploh sem, kaj želim in dati temu prosto pot. Jaz sem si tudi na novo skovala definicijo zdravja in ja, vedno rečem, ko mi vprašajo, kaj mi je dala ta bolezen, rečem sebe. Zdrava sem, ko sem polno pretočna in je moj celoten ustroj v harmoničnem sozvočju. Ko zvedavo raziskujem življenje, se pogumno podajam v neznano in v polnosti živim svoj potencial. Ko s hvaležnostjo sprejemam darove življenja in ko z enako hvaležnostjo delim svoje darove s svetom. Ko si ne glede na vse drznem biti avtentično pristna. Ko sem svobodna v svojem izrazu in sem aktivno prisotna v čarobnosti življenja.
2: Oh, tole pa je naložila, Mojca, a ne? Dobro, upam, da ste kaj razumeli in da boste razumeli tudi pogovor v nadaljevanju, kajti je ponovitev marčevskega srečanja z Mojco Fatur, ki jo je pred mikrofon povabila in gostila Maja Novak, že čez nekaj trenutkov. Pripravite se.
6: Štajerski val. In sama moja muzika za prijetnejši dan.

0: Štajerski val
1: in moje poletje.
0: Srečanje, srečanje, srečanje, srečanje, nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Majo
0: na Štajerskem valu.
2: Danes je z nami Mojca Fatur, igralka, ki jo slovenski gledalci poznajo po izraziti igralski in odrski sposobnosti, da v lik unese hkrati moč, humor in ranljivost. Rodila se je v Izoli, mestu svetlobe, morja in mediteranskega ritma, ki človeku pogosto podari poseben temperament, neposrednost in živost. Njena igralska pot se je razvila na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo, kjer je študirala dramsko igro, a pred odrom je bila najprej deklica z močno domišljijo, občutljivostjo in opazovanjem sveta. Mojca Fatur, lepo pozdravljeni v studiju Štajerskega vala.
3: Ja, hvala za povabilo in lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem.
2: Pogosto pravijo, da človek v sebi nosi življenje skozi kraj, iz katerega prihaja. Pri vas je bila to Izola, torej morje, svetloba, veter, primorska odprtost. In če zdaj le zaprete oči in se vrnete tja, kakšno otroštvo se vam prikaže?
3: Sploh mi ni treba zapirati oči, ampak takoj začutim to burjo. V laseh ta hrapava lica mrzla, slana koža, neskončno sonca. Skozi me ljudje sprašujejo, odkje mi ta silna energija, ta volja do življenja in večkrat se pohecam, da mogoče prav iz te preobilice sončnih žarkov.
2: Primorski značaj pogosto povezujejo z neposrednostjo, temperamentom pa tudi s humorjem. Koliko pa tega še danes čutite v sebi, tudi v načinu, kako danes stopate, ne vem, v odnose, v ustvarjanje nasploh?
3: Jaz bi rekla, da celo vsako leto več tega čutim. Vsako leto bolj se zavedam, pač ko zreliš, vidiš, koliko je res pomembno, da na življenje gledamo s humorjem, da se znamo nasmejati tudi sami sebi in svojim neumnostim. Kdaj rabiš malo več distance za to, ampak v redu. In zadnje čase se jaz prav zavestno odločam, da skušam biti v odnosih kar se da neposredna, ne tako, da sem žaljiva, pa da gazim čez ljudi, pa seveda moš imeti občutek, kdaj je kdo kaj pripravljen slišati, ampak ja, brez mask, brez stopicljanja po jajcih.
2: In preden človek postane igralec, mora najprej začutiti neko notranjo potrebo po izražanju. Se spomnite trenutka, ko ste prvič začutili, da vas vleče v svet igre, v svet pripovedi, v svet odra?
3: Jaz sem že kot otrok oboževala to, tako imenovano prosto igro. Jaz sem bila sposobna 6 ur si pripravljati svoje prizorišče in pa se igrati 5 minut, ker je bila že taka ura, da je bilo treba pospraviti in iti spati. Od nekdaj sem rada ustvarjala neke svoje svetove ali pa neke čarobne svetove in že v osnovni šoli sem se udeleževala vseh teh dramskih, kaj so to bile, dramski krožki, a ne? Tako da me je relativno hitro, sem bila pa potem ves čas prepričana, da bom šla na likovno akademijo. Sem nekako nisem imela časa pripraviti te mape za sprejemce in sem potem razmišljala, kaj bi še bilo tako enako, inspirativno pa kreativno in sem rekla, pa mogoče AGRFT, ker sem imela eno tako predstavo, da to ni sam igra, da mi bomo pisali dramske tekste, da bomo sami delali scenografijo pa šivali kostume in tako sem pristala na igri.
2: Sicer pa študij dramske igre ni samo učenje poklica, pogosto slišimo, da gre za zelo intenzivno soočenje tudi samim sabo. Kako se pa danes spominjate svojih prvih let na akademiji in sebe kot mlade igralke?
3: Ma, blazno lepe spomine imam. Predvsem je zdaj moja hči, prvi letnik akademije, ampak smer filmska kamera, snemanje. Z njo nekako podoživljam zdaj ta svoja leta, ko ga pride vsak dan domov, pa mi hiti pripovedovati, jo mami, veš, kako je bilo fajn, pa to, pa uno, pa levo, pa desno. Tako da zdaj trenutno sem zelo spet nazaj v vseh teh občutih in je. Zdaj se mi je zgodilo, da sem v lanskem letu sošolko s faksa in sošolcem s faksa delala prvič od takrat, ko smo zaključili. In je en tak poseben občutek bil. To je ene nostalgije in hkrati ene ljubezni, mislim, fenomenalno.
2: Za začetek toliko o prostoru, kjer se človek začne oblikovati. Po glasbi pa nadaljujeva tam, kjer se začne prava igralska pot. Ostanite z nama.

0: Brez tebe ne znam.
1: Srečanje, srečanje, srečanje, srečanje, nedeljska srečanja na Štajerskem valu.
2: Z nami je Mojca Fatur, igralka, ki jo občinstvo pozna po raznolikih vlogah, od komedije do drame, od filmske kamere do odra, sinhronizacij in še in še. Igralec skozi leta odigra veliko različnih življenj, značajev in verjetno tudi notranjih svetov. In ko danes pogledate nazaj, ali obstaja kaka vloga, ob kateri ste začutili, da vas je posebej močno zaznamovala in vas spremlja že od takrat, ko ste jo prvič zaigrali?
3: Da bi me spremljala, ne, so pa definitivno bile, pa niti ne, se mi zdi, da ne gre samo za vlogo kot tako, ampak da se res zgodi čarovnija, ker pač igralci oddelamo res ogromno enih predstav, filmov, serij in se ne vedno vse poklopi. Naprimer je lahko fantastičen tekst, ampak ker nekako ne pridemo skupaj, ne vem, z vizijo režiserja ali pa igralci med sabo, ali pa glih obratno, je fantastična ekipa, pa je tekst mal mizeren. Tako da, ko se zgodi, ko vse skoči skupaj, je to res taka čarovnija in to se čuti in to gledalci tudi čutijo. In takrat je res ta občutek, da se ti kar razpre čisto novo polje, novo življenje. Jaz bi rekla, da me je blazno zaznamoval film Uleru, ker je to bila sploh moja prva vloga in takrat sem bila še na gimnaziji. Jaz sem v resnici to klepetala, vedno pri pouku, da me je razredničarka za kazen poslala poleti v Tolmin na gledališko šolo. Sej si večkrat rečem, pa kaj je bilo, pa se ona je vedela, koliko imam jaz to rada, kaj je rekla, da je to kazen. Meni je to bilo, wow. In jaz sem takrat prišla v skupino Nataše Burger, ki se je ravno vrnila iz študija iz Prage in takrat sta bila z Mikijem Burgerjem še poročena in on me je tam videl in mi ponudil vlogo v svojem prvem celovečernem filmu. Tako da smo snemali med počitnicami, med gimnazijo in faksom in ravno med snemanjem sem zvedla, da sem sprejeta. Tako da ta projekt me tako, res ga nosim s sabo in se mi zdi, da je tudi delno kriv za to mojo silno ljubezen do filma. V gledališču je pa bila to po mojem ena prvih predstav po koncu študija in smo v Kopru delali Dublinsko zgodbo z Borisom Kavacijo, ki je bil moj profesor na akademiji, pa z Gregorjem Zorcem, ki je bil moj sošolc in Tomi Janežič je režiral in je tudi bilo tako močno in transformativno, predvsem je obema z Gregijem bilo to, da lahko s profesorjem in z Borisom tako uživo, od blizu ga gledava, kako on gradi en lik in kako se vrže not. Mislim, ja, ogromno je bilo še takih finih stvari, ampak če izpostavim te dve najbolj.
2: Torej, na eni strani imava film, na drugi pa gledališče. Kamera ujame tudi najmanjši pogled. Oder pa zahteva celotno energijo telesa. Kje pa si vi, Mojca, počutite bolj domače, pred kamero ali na odru?
3: Jaz sem že na faksu v enem intervjuju tako blazno na glas rekla, moja ljubezen je film, jaz imam ful rajši film, bolj se počutim na snemanju in me potem en sošolc okaral in rekel, ne smeš to govoriti, pol te spok ne bojo več klicali v teater. Kaj ti je, to ne smeš. Sem rekla, pa kaj naj, jaz pač tako čutim. Tako da oboje rada počnem, oboje mi je fajn, ampak se na filmu počutim bistveno bolj doma.
2: Toliko o igri. Po kratki glasbeni pauzi pa se bova z Mojco dotaknili obdobja, ko je življenje napisalo malce drugačen scenarij. Ostanite z nama.

0: srečanje, srečanje, srečanje, nedeljska srečanja na Štajerskem valu.
1: Z nami je Mojca Fatur, ženska, ki je v življenju dvakrat stopila skozi zelo težko zdravstveno preizkušnjo. Diagnozi, ki sta prišli v različnih življenjskih obdobjih, nista pomenili le medicinskega boja, ampak tudi globoko osebno soočenje. Z nemočjo in predvsem z vprašanjem, kako ostati notranje pokončen takrat, ko se tla umikajo. A Mojca o svoji poti govori mirno, brez drame in z veliko iskrenosti. Prav zato njene besede pogosto dosežejo ljudi zelo neposredno. Bolezen človeka pogosto prisili, da začne na telo gledati drugače, ne več kot na nekaj samoumevnega, ampak na prostor, ki govori. Za kakšni bolezni je Mojca pravzaprav šlo in kako ste doživljali trenutke, ko ste ugotovili, da se ta težka preizkušnja ponavlja?
2: Ja, obakrat je šlo za obolenje kostnega možga, s tem, da v otroštvu, se pravi, zbolela sem pri 4 letih pa pol, je šlo za aplastično anemijo, zdaj leta 2016 pa za mielodisplastični sindrom. Ko sem zvedla za diagnozo, pa najprej so mislili, da se je aplastična anemija ponovila, mi je spodneslo tla pod nogami. Res, jaz sem mislila, da sem kar onesvestla. Zaradi tega, ker je moj tretji otrok bil takrat star ma slabih, ne vem, 8 mesecev se mi zdi, mogoče še malo manj. Vsaka mamica ve, kako smo takrat zaradi dojenja in nočnih zbujanj in vsega neprespane. In meni se je pač v tistem, jaz sem res tak večni optimist. Večni optimist. Vedno vidim luč na koncu tunela, vedno verjamem v... Ma niti ne bi rekla pravljice, ampak res tako. Verjamem, da se vse da, ampak takrat se mi je zdelo, da je to pač fakt, da so to dejstva, da sem jaz čist zmozgana in da nimam fizične energije in kapacitete se soočiti s tako potjo, s takim zdravljenjem, ker sem vedela, koliko to zahteva človeka. Tako da najprej, ja, me je kar zamajalo in možgani ponorijo in vse možne, vse vrste črnih scenarijev predelujejo. Ampak ja, pa se človek zbere in spet vidi pot in luč.
1: Vi ste pa nekoč povedali, da je bila najtežja misel, ne strah zase, ampak strah, da bi otroci ostali sami.
2: Ja, zdaj so me glih vprašali, sem bila na enem dogodku pred parimi dnevi, kakšen je moj odnos do smrti. In sem rekla, v resnici sem zelo radovedna. Radovedna sem, kako je, ko umreš. Mislim, firbčna sem, ampak ta misel, da bi pa spet vidi pot in luč.
1: Vi ste pa nekoč povedali, da je bila najtežja misel, ne strah zase, ampak strah, da bi otroci ostali sami.
2: Ja, zdaj so me glih vprašali, sem bila na enem dogodku pred parimi dnevi, kakšen je moj odnos do smrti. In sem rekla, v resnici sem zelo radovedna. Radovedna sem, kako je, ko umreš. Mislim,

0: oropa na njih, da ne bi več imela možnosti jih opazovati, kakšne osebe se razvijajo, da ne bi več prisostvovala vsem njihovim neumnostim pa klepetom. Pa tle pa priznam, da me kar zamaje.
1: Ja, povedali ste, da si najprej dovolite najprej najtežjih misli, ampak potem pa začnete iskati pot naprej. Odkot prihaja vsa ta notranja moč, ta življenjska sila? Odkot črpate, Mojca?
0: Jaz bi rekla, da me je ta bolezen v otroštvu res tako izoblikovala v enega velikega borca, da res znam kdaj tudi z glavo skozit in da se znam zbrati in imeti res velik fokus, ker ne glede na to, da sem bila otrok, vseeno tudi kot otrok se moraš boriti skozi ene stvari, a ne? Me pa ta zdaj drugo obolenje učilo bolj spuščati stvari, se mehčati in da nisem šla tako v boj, ampak bolj v neko ranljivost in si dovolila pogledati res v plasti spodi, kaj vse je naloženo. Imam pa in tega se zavedam od nekdaj res ogromno ene življenjske energije, ki jo radostno in z veseljem razlivam tudi naokrog, na druge. In ne vem, po mojem je to malo položeno v zipko in zagotovo je to malo tudi ta primorski temperament in morje in sonce in neka odprtost duha, ki se mi zdi preveva ta prostor, iz katerega prihajam.
1: Naj bo zdaj čas za nekaj glasbe. Na to pa bova z Mojco nadaljevali pri knjigi. Ostanite z nama.

0: Bolezni v običajnem pomenu besede. Je zapis poti skozi vprašanja, dvome, telesne preizkušnje in predvsem skozi zelo iskreno opazovanje same sebe. V njej ne boste našli receptov in velikih naukov, temveč občutek, da bralec spremlja človeka, ki si upa pogledati vase brez olepševanja, tudi tja, kjer ni najbolj prijetno. In ko piše človek tako osebno knjigo, kot je Zdrava, se verjetno večkrat vpraša, koliko sebe želi sploh razkriti.
1: Ja, točno to vprašanje sem si postavila pred začetkom pisanja. Zaradi tega, ker se mi je zdelo cel kup enih stvari, ki so res tako intimne in sem mislila, kaj zdaj sploh bojo ljudje s tem, ko kdaj pol ljudje pišejo in so to res ene klobase razvlečene, pa sem videla to luč, pa se mi je zgodilo to, pa se mi je zgodilo tretje. Druga stvar, v kateri sem tuhtala, je pa to, ker sem res, so se mi zelo začele razpirati. Tančice, svetovi, cel kup mal takih mogoče nadnaravnih izkušenj in vem, kako je ta svet narejen, da je ne glede na to, kako zgleda, da smo odprti, je ogromno še enih predsotkov glede teh stvari in sem se mal spraševala s tem, koliko grem tle res iskreno, a se mi da pol poslušati o sebi, te pa se je res skeglalo, te se je čist skisalo, mislim, pa kaj ta govori? Pa sem si rekla, ja ne, to sem jaz in vse to, kar vidim, čutim, slišim, to je pač moj svet, moje vesolje. In če želim, da moja zgodba kogarkoli zares premakne na njegovi poti, potem pač moram, se mi zdi, biti 100% iskrena v temu in... Ja, dat srce na dlan, kako se reče. In zato sem se odločila, nič ne bom skrivala, vse bom povedala.
0: In kakšni so bili odzivi na knjigo? Zdaj je že nekaj časa v obtoku.
1: Jaz komentarjev drugače tako, kar ljudje pišejo po spletu, ne berem. Tako da to, kar pride do mene, so strašno lepi odzivi in me prav tako nekateri ganejo do solz. Pišejo ljudje tudi, da... ne vejo, kaj se pravzaprav dogaja, da imajo občutek, da bi bila z njimi, ko berejo, da jim daje upanja, zagona. Tako da v resnici sem res vsakeč znova globoko, globoko ganjena.
0: V knjigi večkrat poudarite, da je bilo na neki točki treba začeti odlagati in da je to pot do rešitve. Katere metode ste za to uporabili?
1: V štartu bi rekla, da čisto zavestno opazovanje sebe, ker na začetku sem res imela občutek, joj, tega se še moram naučiti, to moram razumeti, joj, premal enega znanja, tudi duhovnega, pa za osebno rast. In potem sem res tako najprej fuljenih stvari nabirala, pa me pa enkrat sem tako zadelo, ampak res je vse že v nas, ker ta inteligenca, ki nas je sestavila, pač mi smo, če pomislimo tako banalno, res sestavljeni iz jajčica in semenčic, te dve kapljici, mikroskopsko majhni, sta se združili in nastali smo mi. Poglejte, kakšna perfekcija, mislim, koliko je to detaljčkov, od trepalnic, pa kakšne so naše oči, pa cel sistem nas. In sem si rekla, ne, mislim, halo, če ta sila prebiva v meni, pomeni, da vse že je. Jaz moram k večjemu odlagati vso navlako, če želim priti do tega izvora.
0: Veliko ljudi išče hitre rešitve, vi pa pogosto govorite o poti, ki je počasna in včasih tudi zelo neprijetna. Zakaj se vam zdi pomembno, da je potrebno iti počasi, previdno in da ni instant rešitev in hitrih poti?
1: Jaz sem tudi na začetku bila prepričana, da bom jaz to 1, 2, 3 opravila. Imela sem neko fiksno idejo, aha, popolnoma spremenim prehrano, da črtam res vse, na kar sem alergična, da stvari, ki povzročajo vnetja, črtam, da si bom sočila vsak dan zelenjavne sokove. Je bila drobna sprememba, ampak je res drobna. Pol sem imela tudi tako idejo, zdaj bom jaz s temi meditacijami v dispenze. Je bila sprememba, ampak drobna. In pol sem razmišljala, ja, ampak sej, če se jaz lotim zdaj naprimer renovacije hiše, lahko vse sam na hitro naredim, naprimer je ena soba zgleda malo taka, da se že vlaga pa plesen nabira, pa na hitro to malo prepleskam, pa dam ene nove zavese, pa uredim, pa zgleda vse wow. Ampak če nisem tega dobro sanirala in šla do bistva, bo kmalu ta plesen nazaj butalna, a ne? In zato se mi je zdelo, če ne želim, da se mi stvar ponavlja v kakšni drugi obliki. Predvsem pa, če želim res, tako kot sem, jaz sem si tudi na novo skovala definicijo zdravja. Ne? Zame zdravje ni samo odsotnost bolezni, ampak je res to, da si polno prisoten, živ z lidstvarstvom, da si radoveden, da se smeješ, da jočeš, da plešeš, da se družiš, da si res tak aktiven člen družbe, da ustvarjaš. In zdaj, če želim to, pač pol moram priti najprej do svojega bistva, da vidim, kdo sploh sem, kaj želim in dati temu prosto pot. In to pot k sebi je počasna pot. Ni nujno, da je ful dolga. Pri meni je trajala leto po pol. Ampak sem bila dosledna, ustrajna in ja, vedno rečem, ko me vprašajo, kaj mi je dala ta bolezen, rečem sebe.
0: Pa naj bo zdaj čas za nekaj glasbe. Na to pa se z Mojco vrneva v prostor tišine in jutr. Ostanite z nama.

0: srečanje, srečanje, srečanje, nedeljska srečanja na Štajerskem valu.
1: Z nami je še vedno Mojca Fatur, ki je svojo osebno izkušnjo bolezni, okrevanja in notranjega preoblikovanja prelila tudi v knjigo Zdrava. To pa ni knjiga o bolezni.

0: Srečanje, srečanje, srečanje, nedeljska srečanja na Štajerskem valu.
1: Z nami je Mojca Fatur, ki danes najraje govori o jutrih, tišini in prostoru, kjer človek ostane sam sabo. Svoj mir pogosto najde v naravi, na jutranjih sprehodih, v gozdu, v ritmu korakov in v tistih drobnih trenutkih, ko človek zasliši samega sebe. Mojca, večkrat omenjate, da je prav tišina eden najbolj zdravilnih prostorov sodobnega človeka in da so jutra prav poseben prostor za vas.
2: Se mi zdi, da smo tako ves čas bombardirani z vsem. Mislim, svet je postal res glasen, vse povsod so neki šumi, neki zvoki, na ulici in tudi doma, kaj pa vem, res je vsega preveč. In zato se mi zdi tako noro pomembna ta higiena, da si privoščimo trenutke čiste tišine in miru. Lahko je čist kratko, izpravim ljudem, tudi če je 15 minut na dan, ampak da res probaš sploh zaznati tudi svoj notranji ritem. To sem tudi med tem študijem telesno orientirane psihoterapije začela poslušati svoj notranji ritem. Kaj je moj naravni ritem? In da sem v skladu z njim. In kdaj opažam, da čisto prehitevam svoj notranji ritem, kdaj opažam, da sem prepočasna za svoj notranji ritem. In zato so te trenutki miru in tišine tako pomembni, da se uskladimo, pa ne samo s sabo, ampak tudi s tvarstvom. Jaz vam jutra tako zelo rada, prav zato, ker se mi zdi, da se prebujam v dan istočasno kot gost.
1: Veliko govorite o intuiciji, o telesu, ki sporoča, o občutku, ki ga ni vedno mogoče razložiti z razumom. Kako pa ste se vi naučili razlikovati med notranjim glasom in zunanjim svetom? Ali drugače, kako danes prepoznate, kaj je zares vaš občutek ali kaj so tisti vplivi od zunaj?
2: Jaz sem v enem momentu rekla, Madonna, jaz moram res izmojstriti ta svoj notranji kompas in začeti slišati ta notranji glas, ker drugače me bo sam razmetavalo od ene delavnice do druge, pa ne vem, k temu terapeutu, pa k onemu terapeutu, kaj se moram naučiti slišati svoje telo, kaj je moj res notranji korak pravi. Kaj danes vemo, kako je vse marketinško spretno zapakirano, zdaj pa sploh s to umetno inteligenco, da lahko vsak tudi kaj na pol pismen naredi tako propagando za svoj izdelek, da si ves, ja, to je wow. In jaz sem ugotovila, da najbolj začutim, kaj je res moje tle na področju srca. Ko je neki pravo zame, imam občutek, kot da se mi tle to polje, tle ne vem, okrog prsnega koša tako razpre, kot da je to polje večje, kot da postanem širša. In eno mehkobo čutim, eno toplino. Ko pa ni neka stvar zame, je tako, kot da bi se ta prostor prav malo zakrčil, kot da bi postal malo trd, hladen. In mi ljudje pravijo, ko prebirajo knjigo, da začnejo bolj to raziskovati in eni enako čutijo na področju srca, eni pa čutijo popolnoma drugje in na popolnoma drug način in to se mi zdi tako pomembno in tako lepo, da res najdeš svoj način. Zadnjič je na primer ena gospa rekla, da se pač tako, kot da bi se res čist prizemljila, z rahlo pokrčenimi nogami in v bistvu, kada je malo podobno temu mišičnemu testiranju, da postavi vprašanje, prej testiraš, kaj je za tvoje telo ja, kaj ne, večinoma je za vse telo, za vse ljudi, mislim, za večino ljudi je ja, rahel nagib telesa naprej in ne nazaj. Redki so tisti, ki imajo pomešane, ne? In potem lahko vprašaš, in si res tako probaš res biti čim bolj sproščen, pameten pretok skozi telo, čim manj razmišljati in res je zanimivo, da se telo nagne rahlo naprej ali rahlo nazaj. Cel kup je enih metod, kako lahko izmojstriš ta notranji občutek.
1: Po kratkem glasbenem predahu pa še o prostoru, kjer se vse znova prizemlji. Ostanite z nama. Hey.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja na Štajerskem valu.
1: Znova lepo pozdravim Mojco Fatur, igralko, pisateljico in žensko, ki danes v življenju govori z veliko miru, a tudi zavedanjem, da nič bistvenega ne pride samo od sebe. Ob ustvarjanju, igralskih projektih in osebni poti ostaja zelo pomemben del njenega sveta, družina. Ob njej je že vrsto let tudi vsem nam dobro znan Klemen Slakonja. In če začnemo pri domu, omenila sem Klemna Slakonja, s katerim si delita življenje, ustvarjanje, si predstavljam, da je vajen vsak dan kar zelo živahen. Kakšen je Klemen v vlogi partnerja?
2: Zelo, zelo sočuten, podporen, razumevajoč. Sem jaz bistveno bolj furjasta in prej vzkipim in glasna in imam pripombe. Tako da mene vsakič znova gane ta njegova masilna, res tako, ne vem, če poznam človeka z večjim srcem, no.
1: In potem so tukaj še vaši trije otroci, ki odraščajo ob mami igralki, ustvarjalki, pa tudi o mami, ki zna o življenju govoriti zelo iskreno. Vas kdaj postavijo na realna tla s kakšnim stavkom ali pa s kakšno situacijo, ob kateri si rečete, no, to je pa res življenje?
2: Ma jaz bi rekla, da sem jaz že nasploh kar precej prizemljena, čeprav, ja, se mi zdi, da imam eno tako lepo ravnovesje prizemljenosti in gor, da sem v luftu, me pa prizemljijo zagotovo, mislim, ko mi pritiskajo na knofe, tako kot znajo otroci staršem.
1: In potem je tukaj še Olivia.
2: Ja, psička Olivia. Ok, pa tudi eno tako srce, to je ta znameniti, ko se reče, karantenski pes iz tega obdobja, ko smo bili doma in so mi vsi govorili, jo, kaj ste si nakopali, boš videla, to už morala skrbeti. Ampak jaz se v bistvu se jaz grebem, da jo jaz skos zjutri vam vozim. Ne, bo šla jaz čez Golovc.
1: In čisto za konec, Mojca, če odložimo vse vloge, vsa pričakovanja in vse zgodbe, kaj za vas danes pomeni preprosto dobro živeti?
2: To se vsak dan ukvarjam s tem, zato ker vidim, ker se spomnim na primer sebe, a ne sem iz otroštva, še v mladosti ali pa še na faksu, ko imaš resen tak občutek, da je vse mogoče in da lahko dosežeš karkoli si zmisliš in da lahko delaš vse, kar si zmisliš in da boš del velikih projektov, navdihujočih projektov in potem gledam ljudi, kako smo vsakim letom bolj utrujeni, manj energije, ko je navdanost v življenje, vse rata teža, pa otroci znajo biti naporni, pa partnerji, pa delo. In zato, ker vedno več tega vidim okrog in se pol sprašujem, kaj je to? In se mi zdi, ma vrnite k preprostosti in biti res prisoten v trenutku. Prisoten pri tistem, kar počneš. In prisoten v odnosu in ne metra razpetih milijon tavžent odnosov in prijateljskih in teh. Res pogledati, kaj je to, kar ima, kar polni tebe in kjer ti lahko daješ, da je oboje stransko, navdihujoče in pač prinaša neko kvaliteto. In malo pomesti v življenju stvarmi, malo odmetati in res spustiti tisto, kar je pomembno zate.
1: Tole nedeljsko srečanje pa naj je zares peljalo vse od vašega primorskega otroštva do gledaliških odrov, vse od bolezni in do notranje moči. Z nami je bila Mojca Fatur, igralka, pisateljica in sogovornica, ki svojo iskrenostjo odpira prostor za razmislek, pogum in notranjo bližino. Mojca, iskrena hvala za vse vaše misli, za vašo odprtost in predvsem za čas, ki ste ga si danes vzeli za nas.
2: Ja, hvala za povabilo in vsem želim eno čudovito nedeljo in predvsem en res krasen skok v pomlad. Naj cveti.
1: Hvala tudi vam, dragi poslušalci Štajerskega vala, ker ste to nedeljo preživeli v naši družbi.
0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje. z Majo. Na Štajerskem valu.
3: Skok v pomlad, skok v poletje, v jesen, zimo, kakorkoli že, to je bila ponovitev namreč radijskega srečanja z Mojco Fatur. No, še daljši pogovor pa najdete v obliki podcasta na naši spletni strani. Saj veste, štajerskival.si.

0: Vrtni program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalega poletnega programa po ugodnih cenah. Prodajni center Merkur Rogaška Gic Gradnje.
1: Štajerski val. Novice.
2: Ura je 11. V pripravi je regionalni prostorski načrt Savinjske razvojne regije. Vključuje območje 31 občin. Direktorica regionalne razvojne agencije Savinjska Bojana Kroflič pravi, da gre za izjemno pomemben strateški dokument. Ter našteva.
3: Dokument na regionalni ravni planira promet in trajnostno mobilnost, ukvarja se z načrtovanjem turizma, z športno infrastrukturo, ki je regionalnega pomena, potem samim razvojem naselij, zelenega sistema in pa tudi s poslovnimi conami.
2: Izpostavlja še?
3: Pomembna zadeva je zagotovo ukvarjanje na regionalni ravni z varstvom pred naravnimi nesrečami, kot na primer poplavami. Tukaj se je izkazalo v preteklosti, da ni bilo regionalnega načrtovanja.
2: Osnutek regionalnega prostorskega plana sta že v maju potrdila svet in razvojni svet Savinjske regije. Dokument je bil do tega petka v javni obravnavi. Sprejeti ga je treba najkasneje do januarja leta 2028. Ta mesec bo v Šmarju pri Jelšah v znamenju tradicionalnega festivala Rokovo poletje, ki že vrsto let oživlja baročno romarsko cerkev svetega Roka. Obetajo se koncerti klasične glasbe v edinstvenem ambientu, znanem po odlični akustiki. Festival se začenja nocoj ob 18. s koncertom Večer serenad, sledili pa bodo še glasbeni večeri skozi avgust. Rokovo poletje je del širšega poletnega dogajanja v občini Šmarje pri Jelšah, kjer se do konca avgusta vrstijo tudi grajski vinski večeri, otroške prireditve, pohodi in gasilske veselice in številni drugi dogodki za različne generacije. Na bencinskem servisu Petrol na Tržaški cesti v Ljubljani je bila vplačana že tretja šestica v roku meseca dni in četrta letos. Kombinacija številk 5, 15, 19, 22, 37 in 40 je v včerajšnjem žrebanju srečnežu prinesla dobitek v vrednosti 421 724 evrov. Poplačilo 15-odstotnega davka v višini 63 258 evra, ki ga bo prejela občina stalnega prebivališča dobitnika, bo dobitnik bogatejši za 358 465 celih 83 evra. Srečnež pa lahko dobitek prevzame do 3. avgusta, čas za prevzem pa ima do 4. oktobra letos. Srečno! Kakšne sreče pa smo danes z vremenom, ja, jasno je, to je že pozitivno, no. Temperature pa iz ure v uro više, do 36 danes na Primorskem celo, do 38 stopinj Celzija. Tudi jutri nekaj podobnega, stopinja več čez dan. V torek in sredo pa tudi precej jasno in zelo vroče, torek bo pa nekod ohlajen z jugozahodnikom. Jasno, sončno, v temle do podnevu, temperature že okoli 30 stopinj Celzija, tako še Šentjurju, Šmarju in nasplošno na Štajerskem. Na Rogli sveže 22, Kalobje 28, Koper 35, Maribor, Pobrežje 31 in pa Zbelovska gora 32 stopinj Celzija. V bistvu promet tekoč ničke posebnega se ne dogaja in zelo redek je, če mene vprašate, vsaj kar se tukaj le Šentjurja in pogleda skozi okno, tiče zastoji. To pa po celi Sloveniji, pa proti Kopru, pa proti Ljubljani, pa proti Mariboru, Gorenjska avtocesta, Karavanke. Zastoj je približno 30 km in občasno zaradi varnosti zapirajo predor proti Sloveniji. Da ne omenjam vseh ostalih, dajte spremlja cestno prometno signalizacijo, v pravo smer glejte in srečno pot.
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
4: Štajerski val.
5: Danes z vami Darko.
2: Ja, mogoče se že ponavljam, ampak tako je, razen temperatur, ki se spreminjajo in rastejo, vse ostalo ostaja, no, nekako takole v tem približno nedeljsko dopodanskem formatu. Zdaj pa še po zadnji modrosti skupaj z vami v temle do podnevu, nedeljskem seveda, kmalo bo povdne, pol dneva za nami in pol pred nami, kakor zameš, ne, pol težav, recimo smo rešeni, če smo jih slučajno imeli in pol jih je še pred nami, ali pa obratno. No, zdaj se po mojem pravo veselje šele začne, jaz bi bil za tole zadnje, pa vi?
5: Štajerski val in sama moja muzika za prijetnejši dan.

0: časa.
1: Štajerski val. Radi imamo poletje.

0: Di, Cindy Loper, Jinx. In na to nekaj o umrljivosti in minljivosti, za kar se nekateri lahko celo zahvalijo. Ne boste slišali, takoj zatem pa Lady Goska. Vse to se bo odvijalo ob 11:30, no še prej pa veliko, zelo mnogo in precej.
1: Moji hiti.

0: slovesa. Osmrtnica in zahvali. V 93. letu jih je zavedno zapustila draga mama, babica in prababica Gabriela Kunej iz Kozjega 80. V 83. letu jih je zavedno zapustila draga mama, babica in prababica Gabriela Kunej iz Kozjega 80. Pogreb bo v ožjem družinskem krogu v torek ob 17. na pokopališču v Kozjem. Njenemu spominu se lahko poklonite na dan pogreba od 14. ure v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo. Ob boleči izgubi drage mame, ome, prababice, tete in tašče Eme Čokl iz Jerčina se iskreno zahvaljujejo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, sodelavkam Pegas in znancem za izrečena sožalja, stiske rok ter spremstvo na njeni zadnji poti. Posebej hvala župniku Borisu Tibautu za lepo opravljen obred, podjetju Gekot, pevcem Eros, vsem društvom Pristava pri Mestinju ter vsem, ki so jim v teh težkih trenutkih stali ob strani. Žalujoči vsi njeni. Ob boleči in nenadomestljivi izgubi dragega očeta, tasta, dedka, pradedka in strica Antona Jančiča iz Zagaja pod Bočem 24, se iskreno zahvaljujejo zdravstvenemu osebju bolnišnice Celje za oskrbo in lajšanje bolečin. Hvala tudi vsem sorodnikom, sosedom in znancem za izrečena sožalja, besede tolažbe, podarjene sveče, denarno pomoč ter darovane svete maše. Hvala gospodu Drago Žekarju in pogrebnemu zavodu Žekar za organizacijo pogreba, duhovniku Viktorju Vratariču za lepo opravljen cerkveni obred, pevcem za odpete žalostinke in cerkvenemu pevskemu zboru za lepo odpeto sveto mašo ter vsem tistim, ki so ga pospremili na njegovi zadnji poti. Vsa toplina njegovega srca bo ostala vedno z njimi, žalujoči vsi njegovi. Osmrtnice in zahvale ob poslednjem slovesu lahko preberete tudi na naši spletni strani starskival.si.
1: Štajerski val. Z vami tudi v trenutkih slovesa.

0: Kar precej se vas je nabralo, poslušalcev, ki ste nas poslušali v tem dopoldnevu, razno razni, raznoliki, tako po spolu kot po razpoloženju, eni ste nas spremljali z ušesi, rokami, s celim telesom, z vsemi organi, zunaj in znotraj globoko, prefinjeno in perfidno, s telefoni v rokah ali pa blizu, s pretečim orgazmom na vidiku, tako v Sloveniji kot v tujini. Hvala vsem za pozornost, naklonjenost in priklonjenost. Držite to razpoloženje, najraje nekje na samem v senci z dobro mislijo, kaj bi lahko bilo, če bi bilo in če bi se dalo. Naj traja do nadaljnega. Zdržite.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
3: Luda kuća, svima nam je luda kuća dana.
1: Bazenjenje z učiteljicami. Otroci, starši in mladi, vabljeni v soboto 8. avgusta na Šentjurski bazen, na kopanje, vodne igre in večerni koncert. Začnemo ob 11. uri. Vstop je prost.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev. Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

Dober dan v prvem avgustovskem nedeljskem popoldnevu. Spet je čas, da preživimo skupaj nekaj luštnih uric in Andreja Kukovič vam obljubljam, da vam bom čim prijetnejša popoldanska družba. Seveda bo za dobro vzdušje poskrbela predvsem izbrana nedeljska glasba, vmes pa za vas izbrskam še kakšno zanimivost ali prispevek kot tu in tam. Lepo, sproščeno nedeljsko popoldne vam želim, na smeh na licih in dobro družbo ob vam najljubših osebah. Dobr dan in dobrodošli na Štajerskem valu.

0: Če smo vas pravkar ujeli ob nedeljskem kosilu, vam želim dober tek in seveda prijetno druženje z vašimi najdražjimi. Da bo popoldne še lepše, vam v nadaljevanju vrtimo niz domačih melodij, ki vam bodo gotovo pričarale tudi nekaj toplega poletnega vzdušja. Uživajte v popoldnevu.
1: Kako vroče je vaše poletje?
2: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju, na izbrani lokaciji in osvoji darilni bon v vrednosti 20 evrov, ki ga podarja pokrovitelj, gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur.
1: Odgovor pošli na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
2: Štajerski val ter gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur. Ko želite dobro jesti, lepo praznovati in udobno prespati.
3: Radi imamo poletje.
2: Hej prijatelji, ste za ene fajn počitnice v Biogradu ali na Braču? Vabljeni na poletne počitnice s Štajerskim valom, vključno s prevozom že od 500 evrov.
1: Informacije in prijave na 041 725 130.
2: Ne čakaj, kar zdaj pokliči 041 725 130.
1: Turistična agencija Relax in Štajerski val. Za nasmejane dni.
4: Mali gospodinski aparati Iskra.
1: Mali gospodinski aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
5: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni. Vse, kar to je kuža, poleti si želi.
6: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
7: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
7: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
7: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

nekaj melodijah smo spet nazaj, tokrat z vašimi radijskimi voščilnicami. Veselo je na Drenskem rebru, kjer imajo danes kar nekaj slavljenk. Vse lepo jim voščimo tudi šopkom melodij v nadaljevanju. Prijetno poslušanje!

0: Čestitke in pozdravi naših poslušalcev. V nedeljo popoldne na Štajerskem valu.
1: Radijski valovi naj ponesejo te dobre želje na Drinsko rebro, kjer je včeraj, 1. avgusta, dragi Anici Kotnik potrkal na vrata Abraham. Radijski valovi naj ponesejo te dobre želje na Drinsko rebro, kjer je včeraj, 1. avgusta, dragi Anici Kotnik potrkal na vrata Abraham. Naj življenje nakloni sreče, zadovoljstva in zdravja. Dobre želje so namenjene tudi Sabini Nazdole, ki je prav tako praznovala 50. rojstni dan. Tudi njej želita vse lepo, mama in ata, ki še pravita na zdravje.

Na robu gozdička hišica stoji, v njej pa Ani Kotnik z Drenskega rebra pri Lesičnem živi. Včeraj je bil tvoj dan, saj se je tudi tebi pridružil Abraham, ki ti je roko podal. Ostani zdrava, vesela in ljubeča kot dosedaj. Naj tvoje dobro srce še dolgo bije in hvala ti za tvojo dobroto, vedno in povsod. Ti želi prijateljica Anica Jazbinšek z družino iz Gubnega. Dobrim željam se pridružujejo tudi Dejan z družino, Lucija z Gregorjem iz Nove Gorice in Julči. Lepe želje so namenjene tudi sestri Sabini Agreš, ki je obrnila nov list v knjigi življenja, in Atu Dragu. Vse lepo!

Štajerski val naj ponese to voščilo na drensko rebro sosedi Slavici Jug, ki je včeraj praznovala 60. rojstni dan. Želijo ji zdravja, sreče, zadovoljstva in da bi se še veliko krat dobili ter se poveselili. To so srčne želje soseda Draga z družino. Na zdravje, Slavica!

0: Čestitke in pozdravi naših poslušalcev. V nedeljo popoldne na Štajerskem valu.
1: Dobrim željam domačih se pridružujemo tudi radici Štajerskega vala. Zdaj le malenkost predahnemo z glasbo, na to pa se vrnemo s poročnimi voščilnicami. Za koga? No to pa boste slišali takoj po 13. Dobrodošli na Štajerskem valu.

Čas teče, nič ne reče in ravno pravi čas je, da ponovno razveselimo nekoga med našimi poslušalci. Tokrat bosta to mlado poročenca, Klara Govedič in njen izbranec Matej Žabrl. Prijetno praznovanje in tudi poslušanje.

0: Čestitke in pozdravi naših poslušalcev. V nedeljo popoldne na Štajerskem valu.
1: Včeraj sta sklenila svoji življenjski poti v eno samo, skupno, draga hči Klara Govedič in njen izvoljenec Matej Žaperl. Včeraj sta sklenila svoji življenjski poti v eno samo, skupno, draga hči Klara Govedič in njen izvoljenec Matej Žaperl. Odločila sta se, da stopita na skupno življenjsko pot. Vajini srci sta polni ljubezni in hrepenenja po izpolnjenem življenju. Svojo odločitvijo sta položila svojo prihodnost in srečo v roke drug drugega. Želiva vama, da bi se vsakodnevno trudila za zakon, na katerega bosta ponosna in bo dober zgled vajinim otrokom. Zelo bova vesela tudi, če bosta svojo družinico večkrat prišla domov, da bomo skupaj utrjevali in ohranjali družinske vezi. Bodita srečna, rada vaju imava, mama Marjana in ati Peter.

Tudi naslednje dobre želje potujejo k dragima mladoporočencema, sestri Klari in njenemu izvoljencu Mateju. Klara, ob tebi smo rasli, se s tabo smejali in jokali, zdaj pa te ponosno gledamo, kako stopaš na novo življenjsko pot, polno ljubezni, zaupanja in skupnih sanj. Želimo vama, da bi vaju vodilo srce, ki naj vaju vsak dan spomni, zakaj sta izbrala drug drugega. Če pa bodo prišle preizkušnje, sta vajna ljubezen in medsebojno zaupanje tisto, kar bo rešilo vsako težavo. Iz srca vama želimo vso srečo tega sveta. Radi vaju imamo. Sestri Rebeka z Rokom, Ema z Davidom in brat Pavel.

Včeraj sta sklenila sveti zakon vnukinja Klara Govedič in njen izvoljenec Matej Žaberl. Želiva vama zdravja, družinske sreče in trdne ljubezni, ki zmore premagovati vse prepreke. Bodita srečna, želita ded Juri in babica Mimica. Kaj?

Še tokrat voščimo vse lepo, zdaj že ženi in možu, dragi Klari in njenemu izvoljencu Mateju. Stopila sta v novo, skupno poglavje vajnega življenja. Naj bo vajna ljubezen vsak dan močnejša, dom pa poln smeha, miru in topline. Iskrene čestitke o poroki in vse dobro na vajni skupni poti, radi vaju imamo. Stric Janko in teta Andreja z družinama.

0: Čestitke in pozdravi naših poslušalcev. V nedeljo popoldne na Štajerskem valu.
1: Iskrene čestitke in bodita vedno tako srečna, nasmejana in zaljubljena kot na vajin poročni dan. Vama želimo tudi radici Štajerskega vala. Vse lepo pa tudi vsem ostalim, ki te dni praznujete svoje male in velike dogodke, da bi bili srečni in bi vsakič našli v sebi smehljaj. Zase in za vaše najdražje, pa tudi za naključne mimoidoče. Nikoli ne veste, če ne boste ravno s tem nekomu spremenili dan v lepšega. In to vsekakor šteje kot dobro delo.

0: Če bi danes šli nekam v naravo, kjer se v tehle vročih dnevih malce lažje diha, se morda povzpnete na Roglo. Vesele nedelje se nadaljujejo tam tudi avgusta. Za danes so pripravili poletni dan z Mambo Kingsi. Na 1500 metrih nadmorske višine vas čaka koncert, poln največjih uspešnic, dobre energije in zabave. Seveda pa na Pohorju pripravljajo tudi bogato kulinarično ponudbo in osvežilne pijače. Da vas bosta na Pohorju pričakala tudi mir in svež zrak, no tega pa verjetno ni treba posebej poudarjati. Lepo nedeljo si naredite.
1: Štajerski val je z vami, v naših krajih, z našimi ljudmi.
2: Praktično so prizadete zaradi suše in prej že tudi zaradi nekaterih drugih ekstremnih vremenskih dogodkov vse kmetijske kulture. Res pa je, da je najhuje na tistih, ki trenutno so še na njivskih površinah.
3: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Pa nikoli ne sprehajamo, naprimer v vročem in vlažnem vremenu ali pa po razgretem asfaltu. Zagotovimo dovolj sence, dovolj čiste, hladne vode, igra na prostem, naj bo zres omejena.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Vedno je potrebno vlagati v energetiko in infrastrukturo, ker je poraba energije v živinsko-predelovalnih obratih, kot je mlekarna, velika.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
1: Štajerski val.
3: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 12 12 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
1: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
6: Športna zveza Rogaška Slatina tudi letos vabi otroke in mladostnike na športno preživljanje prostega časa med počitnicami. Brezplačnih aktivnosti se lahko udeležite od ponedeljka do petka, med 11. in 14. uro. Vabljeni na športna igrišča pri prvi osnovni šoli Rogaška Slatina.
7: Luda kuča, luda kuča, svima nam je luda kuča dana.
8: Bazenjenje z učiteljicami. Otroci, starši in mladi, vabljeni v soboto 8. avgusta na Šentjurski bazen, na kopanje, vodne igre in večerni koncert. Začnemo ob 11. uri. Vstop je prost.
3: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Načenjamo novo popoldansko uro, v kateri nas čaka predvsem veliko izbrane poletne glasbe, domače in tudi take, ki nosi med nas mediteranske ritme. Novo uro načenja Marko Škugor, ki nas pozdravlja svojo čisto novo melodijo Prepliva bi mora sva. Pridružite se nam tudi vi.
1: Pozdrav svima, ja sam Marko Škugor, želim vam veselo nedeljsko popodne i slušajte naravno Štajerski val.

0: Všeč nam je, ko lahko takole čez poletje, kak dan malce pozabimo na skrbi in se prepustimo glasbi, vam pa verjetno tudi kaj ne. Naš poskočni Lovro je izbral za v nadaljevanju tole njihovo in nam pustil tudi simpatično poletno sporočilce. Kaj nam je povedal?
1: Poskočni vam v tem poletju želimo, da vam ne bo prevroče v prvi vrsti, da boste fajn hidrirali, pa da se vidimo na kaki fajni veselici. Mi jih kar nekaj letos igramo, preverite malo na naših profilih, na Facebooku, Instagramu, TikToku, vse je objavljeno. Pa če pridete, pa če nam fajn pomahate, pa rečete, kje ste to slišali, oziroma če nam poveste, kje ste to slišali, pol damo mi za rundo, ne rabite vidati. Se vidimo!

0: Večer s prijatelji.
1: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
0: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
0: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
1: Hej, prijatelji, ste za ene fajn počitnice v Biogradu ali na Braču? Vabljeni na poletne počitnice s Štajerskim valom, vključno s prevozom že od 500 evrov.
0: Informacije in prijave na 041-725-130.
1: Ne čakaj, kar zdaj pokliči. 041-725-130.
0: Turistična agencija Relax in Štajerski val.
2: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov. Poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR. Prigrizek brez slabe vesti.
0: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.
1: Obvestila.
3: Elektrocelje obvešča, da bo jutri prekinjena dobava električne energije na območju Slivnice. Transformatorska postaja Lipovec od 8 do 13.

0: Radio mojega srca.
1: Mojega srca.
2: Štajerski val.
3: Konec julija je minilo že 8 let, odkar se je zavedno poslovil Oliver Dragojevič, eden najbolj priljubljenih dalmatinskih pevcev, čigar pesmi še danes odmevajo po koncertnih dvoranah, radijskih postajah in dalmatinskih obalah. Pevcu so se ponovno poklonili z velikim koncertom v njegovi rodni Veli Luki, mi pa smo prav na dan njegove obletnice poklicali na Korčulo in poklepetali z damo z otoka, Meri Sušnik.
4: Lep dober dan na Štajersko.
3: Meri, kako je torej pri vas?
4: Zelo lepo, zelo pestro. Dogajajo se čudovite stvari.
3: Kakšno je vzdušje? So ulice že polne ljudi? Se od povsod slišijo Oliverjeve pesmi?
4: Ne polne, ampak prepolne. Tukaj je okrog čez 30 tisoč ljudi. Je ogromno, prihajajo tudi njegov hišo slikati, nekaj je tukaj zraven mene, ker smo si bili najbližji sosedje, kot otroci smo rasli skupaj in to je to.
3: Meri, kot rečeno, vidva z Oliverjevim sta bila prijatelja iz otroštva.
4: Zelo.
3: Vajni hiši si celo delita dvorišče.
4: Ja.
3: Kakšen je bil Oliver kot mlad dečko, je bil navihan?
4: Ja, lumpek je bil.
3: Da slišimo, sama ušesa so me.
4: Ja, imel je tisto harmoniko usno in tle se pol po dvorišču malo repinčo, pač po svoje, ne? Ja. No, potem so se oni odselili v Split in so prihajali na vsako tok časa tlele v rojčno hišo očetovo.
3: Kaj je bilo potem tisto, kar je izstrelilo Oliverjevo pot med velikane? Kaj bi rekla, kje je bila tista prelomnica v njegovi karieri glasbeni?
4: On je bil samouk. Včasih smo se z njegovo mamo pogovarjali, pa mi je znala reči, ker mi je ona me kličala mala, Oliver Glihteko, mala jaz pa njega stari, ljubkovano, ne? In ona je meni znala reči, mala moja, on se je rodil sa takim bogatim glasom, to sem jaz in oče smo mu to podarila. In je pol se v te vode in začel je odneč dejansko, no? Evo, zdaj je pa tak res, legenda. Ni počival mir, baš legenda.
3: Ko sva klepetali tako izven, ste mi rekli, da je bil Oliver po srcu preprost, skromen, tudi umetniško odmaknjena, ne? Druženje v njegovi Veli Luki je seveda velik poklon glasbenikov in ljubiteljev njegove glasbe, ampak vendar, a bi si on tega želel, Meri?
4: Ne, odrezano rečeno ne, ker on je bil zelo skromen, vem, poleti on je bil kot en puščavnik. On je živel za morje, on je živel za to. In sem mu rekla, stari moj, nije više more za tebe, je ribičija i to. In jaz sem mu rekla, stari moj, pa mi je rekel, mala, znaš te, ti mene nećeš komandirati, ja ću ploviti i pusti dok i god budi moga. I tako ga je, tako ne imamo ga više, evo 8 let ga je tu, zdaj donesi.
3: Meri, pa če še zaključiva ta najin pogovor, s katero pesmijo se mu bova poklonili preko Štajerskega vala, kaj bi izbrala zadnji?
4: Tista je lepa, neka se noče svi.

0: raduju, neka me noćas ne oplakuju. I lepo, lepo pozdravljam komplet ekipu Starskega vala, pa celotno deželo.
1: Meri Sušnik, hvala lepa za oglašanje in lep, lep pozdrav na Korčulo, meni zelo ljubo Velo Luko in upam, da se kmalu srečava.
0: Enako, čujemo se, draga. Hvala i tebi. Adio.

0: Večer s prijatelji.
1: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
0: Glasba
1: bo.
0: Prijatelji.
1: Seveda.
0: Prihaja Večer s prijatelji.
1: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
0: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Vsi na enem odru.
0: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
1: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno, samo do 15. septembra.
0: Pohitite, muzika ne čaka.
1: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, kar so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
0: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
2: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
3: Žan Serčič prihaja na grad Podčetrtek. V petek, 7. avgusta ob 20. vas čaka nepozaben koncert pod zvezdami. Zagotovite si svoje vstopnice na TIC Podčetrtek in vseh Eventimovih prodajnih mestih. Se vidimo na gradu Podčetrtek.
4: A ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in razveselite.
1: V nedeljo popovdne na Štajerskem valu.
0: Štajerski val s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Štajerski val popoldne.
1: Andreja, sem danes v vaši družbi na Štajerskem valu. Upam, da uživate v izboru glasbe in med njimi najdete tudi kaj takega, kar vam je res, res všeč. Ali kar prebudi v vas kakšne posebej lepe spomine. Poletje je, počitnice so se nagnile v drugo polovico in v mlade glavice se zdaj verjetno tu in tam že prikrade kakšna misel na šolo in šolske prijatelje. Pa jo te dni lahko še mirno preženemo stran, ker nas do 1. septembra loči še ves mesec dni. Uživajte v prijetnem poletnem popoldnevu.

0: Nedeljsko popoldne je tudi čas za poslušanje glasbe in na naših valovih vam radi vrtimo vsakih nekaj. Domačih, takih, ki so prišle z juga, zim zelenih in tudi takih, ki so bile šele posnete. Na kakšno malce posebno vas opozorim tudi v nadaljevanju, no tale, ki prihaja, bo čisto primerna za to. Taka, ki diši po poletju in sproščenem prostem času. Najin raj je zapela Tanja Žagar. Mimo grede, Tanja je v minuljem tednu dobila tudi največ vaših glasov. So v iskri tedna z mislijo, da najlepši darovi pravzaprav niso stvari, ampak so spomini. Na naši spletni strani lahko prisluhnete njeni iskri, jaz pa vam v nadaljevanju vrtim njeno najnovejšo pesem. Skupaj z lepimi nedeljskimi pozdravi, seveda.
1: Drage poslušalke in poslušalci Radija Štajerski val, jaz vam pošiljam veliko, veliko dobre volje in pozitivne energije in želim, da vam to nedeljsko popoldne polepša tudi moja pesem.

0: Večer s prijatelji.
1: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
0: Glasba
1: bo.
0: Prijatelji.
1: Seveda.
0: Prihaja Večer s prijatelji.
1: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
0: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Vsi na enem odru.
0: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
1: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno, samo do 15. septembra.
0: Pohitite, muzika ne čaka.
1: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, kar so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
0: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
2: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
3: Za lepoto vse dni.
4: Aparati za osebno nego Iskra.
3: Aparati Iskra, podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
5: Kako vroče je vaše poletje?
1: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju, na izbrani lokaciji in osvoji darilni bon v vrednosti 20 evrov, ki ga podarja pokrovitelj gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur.
5: Odgovor pošli na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
1: Štajerski val ter gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur, ko želite dobro jesti, lepo praznovati in udobno prespati.
6: Radi imamo poletje.
0: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.

0: Ta je rekel sam pohorskega godca Tineta Lesjaka. 7 let je že minilo, odkar se je poslovil, mi pa še vedno radi prisluhnemo njegovim vižam. Tina je rad obiskal našo radijsko hišo, vedno se je odzval po vabilu in vedno je prinesel naš studio domač zven pohorske besede, pa dobro voljo in kanček gočovske navihanosti. Ko sva nekoč klepetala ob mikrofonu, je takole povedal.
1: Jaz že od leta 85 nekak beležim tole mojo glasbeno pot in vedno sem bil na vašem radiju zelo lepo sprejet in tudi vedno rad pridem na tale radio. Meni se zdi, da mi je zelo podoben. Meni se zdi, radio Štajerski val je ena taka ljudska duša, to, kar jaz čutim in počnem že iz otroških let. Saj sem se vendar rodil tik pod vrh Pohorja. Cenim in rad imam take stvari, ki znajo prisluhniti domači oziroma ljudski glasbi.
0: Njegove tako domače, prijetne misli so ostale v našem radijskem arhivu skupaj s številnimi melodijami, ki jih je z velikim veseljem in ponosom prinesel k nam. Zavedno zapisan pa je, sicer izuzet iz najnega pogovora, ostal tudi nasvet, življenjska filozofija, ki se je Tine zelo rad držal.
1: Smeha in dobre volje nam vedno primankuje, ne?
0: Točno
1: tega tako. Nikoli ni preveč. In jaz priporočam, smejmo se in bodimo dobre volje.
0: Lepa misel, naj koga vzpodbudih na smehu in smehu. Prav v tem trenutku, ko se Tine tu v nedeljskem popodnevu poklanjamo s pesmijo, ki je imela v njegovem srcu čisto posebno mesto.

Tu smo doma, so peli Tine Lesjak in njegovi prijatelji, pa ne tako po naključju. Konec julija se namreč spominjamo tudi mojstra na frajtonarici, ustvarjalca mnogih odličnih viš, zbiralca ljudskih pesmi, pevca, dolgoletnega mentorja in učitelja diatonične harmonike, tudi okronanega kralja polk in valčkov in kot si je naj

0: razenjenje z učiteljicami. Otroci, starši in mladi, vabljeni v soboto 8. avgusta na Šentjurski bazen, na kopanje, vodne igre in večerni koncert. Začnemo ob 11. uri. Vstop je prost.
1: Hej, prijatelji, ste za ene fajn počitnice v Biogradu ali na Braču? Vabljeni na poletne počitnice s Štajerskim valom, vključno s prevozom že od 500 evrov.
2: Informacije in prijave na 041 745 130.
1: Ne čakaj, kar zdaj pokliči. 41 745 130.
2: Turistična agencija Relax in Štajerski val.
3: V soboto 8. avgusta od 8. ure dalje vabljeni na Lovrenčev sejem v Trg po četrtek. Čaka vas bogata sejemska ponudba, pester kulturni in zabavni program, otroške delavnice in mnogo več. Z nami bo od 11. do 13. tudi gost dneva, Domen Kumer. Obveščamo vas, da bo zaradi prireditve cesta skozi trg zaprta za promet. Obvoz pa bo ustrezno urejen. Vabljeni v početrtek na sejemski dan.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Štajerski val popoldne.
1: Ste že bili na dopustu? Nekateri zagotovo zadovoljno prikimavate, verjetno pa je kar nekaj tudi takih, ki še vedno čakate na svoje proste dneve. No takim, da boste lažje pričakali, vrtimo naslednjo melodijo. Odmislite za nekaj dni vse težave, privoščite si kaj, česar si že dolgo niste in predvsem uživajte. Za varno pot in tudi srečno vrnitev nazaj domov vam zdajle mahamo tudi radici Štajerskega vala. V družbi Poljanškov in njihove komaj čakam na avgust. Evo, pa je avgust tu.

0: Še ena taka, ki nas popelje med valove, na sonce, med klapske napeve, klapa šufit in proplakat ču srce. Za lepše nedeljsko popovdne na Štajerskem valu upam, da uživate v trenutku in vam pošiljam pozdrav iz studija Radija mojega srca.
1: Večer s prijatelji.
2: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
1: Glasba
2: bo
1: prijatelji.
2: Seveda.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Vsi na enem odru.
1: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
2: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno samo do 15. septembra.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, kar so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
3: Športna zveza Rogaška Slatina tudi letos vabi otroke in mladostnike na športno preživljanje prostega časa med počitnicami. Brezplačnih aktivnosti se lahko udeležite od ponedeljka do petka, med 11. in 14. uro, vabljeni na športna igrišča pri prvi osnovni šoli Rogaška Slatina.
2: Hej, prijatelji, ste za ene fajn počitnice v Biogradu ali na Braču? Vabljeni na poletne počitnice s Štajerskim valom, vključno s prevozom, že od 500 evrov.
1: Informacije in prijave na 041 725 130.
2: Ne čakaj, kar zdaj pokliči. 041 725 130.
1: Turistična agencija Relax in Štajerski val. Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Štajerski val.
1: Radovedna Katka je na počitnicah, tako kot njeni mladi prijatelji seveda, ampak na Štajerskem valu si ne moremo kaj, da ne bi vsake toliko izbrskali katerega od njenih najprisrčnejših modrovanj. Tokrat je bilo govora o sladkarijah in kakšni so bili odgovori?
2: Radovedna Katka. Radovednost ni vedno lepa čednost, ampak kaj ko pa prinese tako zabavne odgovore? Katere sladkarije imate pri vas doma najraje?
3: Čokolada.
4: Bombona, čokoladica, lizika.
5: Pri nas doma

0: Čokolada iz sladkorja pa leščkov.
1: Iz mleka.
2: Čokolada iz čokolade in sladkorja.
3: Iz sladkorja, iz tahe preliva čokolade, a pa iz veliko čokolade, pa tudi iz mleka.
4: Radovedna Katka, z vami na poti v vrtec ali šolo. Vsako sredo, malo pred osmo. Radovedna Katka gre v gledališče, pridruži se ji. Slovensko ljudsko gledališče Celje vabi. Štajerski val.

0: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
1: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
3: Hej, prijatelji, ste za ene fajn počitnice v Biogradu ali na Braču? Vabljeni na poletne počitnice s Štajerskim valom, vključno s prevozom, že od 500 evrov.
4: Informacije in prijave na 041-725-130.
3: Ne čakaj, kar zdaj pokliči. 041-725-130.
4: Turistična agencija Relax in Štajerski val.
5: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov, poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR, prigrizek brez slabe vesti.
4: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Načenjamo še eno skupno uro našega nedeljskega druženja. Kot ste že vajeni, jo bomo preživeli z obilico izbrane nedeljske glasbe, ki bomo dodali še kakšno zanimivost. Takoj na začetku nas čaka nekaj lepega. Imate radi dobre misli in šopke rož? V nadaljevanju nam eno in drugo prinašajo polkaholiki. V glasbi seveda.
1: Družba, lepo pozdravljeni, z vami smo polkaholiki in želimo vam veliko, veliko užitkov ob poslušanju radija Štajerski val. Tistim, ki pa praznujete, pa tudi mi želimo vse najboljše in najlepše.

0: Nas je popeljala na morje, kaj ne? Vse, ki ste morju in dopustu za letos že pomahali v slobo in seveda tudi tistim, ki ga boste šele pozdravili. Klapa Maslina nam je zapela melodijo, ki smo jo slišali pravkar in tudi v nadaljevanju bomo ostali v teh ritmih. Ker pa je poletje tudi čas za kulturo, no že čez slabih 10 minut čaka povabilo na zanimivo razstavo v dvorcu Strmol. Ostanite, ki je blizu.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
2: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov, poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR. Prigrizek brez slabe vesti.
3: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 1212 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
2: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
1: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti. Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
3: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
2: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov, poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR. Prigrizek brez slabe vesti.
3: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 1212 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
2: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
1: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Kultura. O kulturi. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.
1: Tokrat vas vabimo v svet likovne umetnosti. V dvorcu Strmol Rogatcom so odprli razstavo V vrtovih tišine, na kateri se predstavlja akademski slikar Stojan Špegelj. Umetnik je član Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov, Društva likovnih umetnikov Maribor in Slovenskega centra PEN. Za njim je 58 samostojnih razstav ter več kot 100 skupinskih predstavitev doma in v tujini. V svojem ustvarjanju povezuje slikarstvo in poezijo. Izdal je tudi več pesniških zbirk. O razstavi V vrtovih tišine, njegovem ustvarjalnem opusu in navdihu za nastajanje del se bomo pogovarjali z našim gostom. Gospod Špegelj, lepo pozdravljeni.
2: Lep pozdrav.
1: Razstava v dvorcu Strmol nosi naslov V vrtovih tišine. Kaj pomeni ta naslov in kakšno zgodbo obiskovalcem pripovedujejo dela, ki jih predstavljate?
2: Torej, naslov V vrtovih tišine je kot tišina, ki ni umik, temveč pogoj za prisotnost. Šele se slike pokažejo, kako se svet oblikuje v nas. Ne? In razstava V vrtovih tišine nas vabi v prostor, kjer govorica besed preneha in se začne neka druga govorica, sicer z barvo, formo, svetlobo in tudi z odsotnostjo. Vrt je tukaj manj kot neko stanje, ampak je notranja pokrajina, kjer tišina ni praznina, več način navzočnosti, ki dopušča, da se pokaže tisto, kar hrup običajno zamigli.
1: Vaše ustvarjanje pogosto zaznamujejo notranje pokrajine, simboli in razmišljanja o človeku. Odkod črpate navdih za svoje slike? Iz sveta okoli sebe ali predvsem iz notranjega doživljanja?
2: No, če pogledamo danes, da ta svet poveličuje neko glasnost, hitrost in stalno zasedanost, je ta tišina, seveda v miro, postala redkost in to je ena od glavnih ustvarjalnih potekov v umetnosti. In vrt namiguje na neko rast, ki potrebuje čas in prostor, tišina pa neko pozorno obravnavo, zato da postanejo detajli bolj prisotni. In zaradi tega sem se jaz tudi posvetil tej vrsti umetnosti, da raziskujem neko tišino v teh prostorih in ta ciklus je v osnovi nastal v umetniški rezidenci v Parizu, katere naslov je nosi krog, katerega središče je posod in katerega obsega ni nikjer. In v bistvu se s to razstavo vračam par let nazaj kot neka osnova za vse nadaljne cikluse in se mi je zdelo primerno, da v takšnem dvorcu, v takšnem okolju zopet pokažem te slike.
1: No, sicer pa pri vas se ves čas prepletata dve umetniški poti, slikarstvo in poezija. Vaše pesmi so mimo grede prevedene tudi v več tujih jezikov. Kako se beseda in podoba dopolnjujete v vašem ustvarjanju? Se pogoste
2: v bistvu se s to razstavo vračam par let nazaj kot neka osnova za vse nadaljne cikluse in se mi je zdelo primerno, da v takšnem dvorcu, v takšnem okolju zopet pokažem te slike.
1: No, sicer pa pri vas se ves čas prepletata dve umetniški poti, slikarstvo in poezija. Vaše pesmi so mimo grede prevedene tudi v več tujih jezikov. Kako

0: tik za tem, se pravi, da se oboje dopolnjuje, ni pa zmeren pogoj, da obravnava točno isto zadevo, ampak da je nadgradno za razmišljanje v druge svetove.
1: Gospod Stojan Špegelj, lepa hvala za ta pogovor.
0: Hvala.
1: Razstava V vrtovih tišine bo v dvorcu Strmol Rogatec odprta do 25. avgusta. Vabljeni, da se torej pridružite podobam, ki povezujejo tišino, svetlobo in notranji svet umetnika. To je bila oddaja o kulturi, pripravila sem jo Snežana Prebil.
2: Kultura o kulturi, za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.

0: V družbi prijetnih nedeljskih pomenkovanj in izbrane glasbe smo pripotovali do zadnjega dela popoldneva. Karkoli že počnete in kjerkoli nas poslušate, upam in želim, da se imate res lepo. Štajerskega vala vas bomo tudi v nadaljevanju spremljali z glasbo. Izberite tisto, kar je najljubše vam. Lepe avgustovske dneve vam želim, Andreja, vsem, ki odhajate na dopust, pa veliko nepozabnih doživeti in še sploh sprostitve. Dobrodošli na Štajerskem valu, še dolgo v noč.
1: Kako vroče je vaše poletje?
2: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju, na izbrani lokaciji in osvoji darilni bon v vrednosti 20 evrov, ki ga podarja pokrovitelj gostišče in prenočišča Bohorč Šetjur.
1: Odgovor pošli na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
2: Štajerski val ter gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur. Ko želite dobro jesti, lepo praznovati in udobno prespati.
3: Radi imamo poletje. Poletje.
4: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
5: Rezika, no grijemo naslednjo nedelo na žegna je koj v Gorico per Slevnci. Jaz sem svojega loni pelala, pa ti morem reči, da je bil še cel mesec tak dobre vole.
6: Marta, pa se tu nimaš koja?
5: Pa ne koj, moj Frančak.
6: A ja?
5: Ja, pa se ti pravim, če imajo odličen program za vse generacije.
7: V nedeljo, 9. augusta ob 15. vas vabimo na tradicionalno žegnane konj za kulturnim domom v Gorici pri Slevnici.
8: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
9: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
10: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Večer s prijatelji.
1: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
0: Glasba
1: bo.
0: Prijatelji.
1: Seveda.
0: Prihaja Večer s prijatelji.
1: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
0: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Vsi na enem odru.
0: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
1: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno, samo do 15. septembra.
0: Pohitite, muzika ne čaka.
1: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, kar so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
0: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
2: Luda kuća, luda kuća, svima nam je luda kuća danas.
3: Bazenjenje z učiteljicami. Otroci, starši in mladi, vabljeni v soboto 8. augusta na Šentjurski bazen, na kopanje, vodne igre in večerni koncert. Začnemo ob 11. uri. Vstop je prost.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.

0: Aleksandra Skivan.
1: Radio Mojega srca.

0: Štajerski val je z vami, v naših krajih, z našimi ljudmi.
1: Praktično so prizadete zaradi suše in prej že tudi zaradi nekaterih drugih ekstremnih vremenskih dogodkov vse kmetijske kulture. Res pa je, da je najhuje na tistih, ki trenutno so še na njivskih površinah.
2: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Pa nikoli ne sprehajamo, naprimer v vročem in vlažnem vremenu ali pa po razgretem asfaltu. Zagotovimo dovolj sence, dovolj čiste, hladne vode, igra na prostem, naj bo zres omejena.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Vedno je potrebno vlagati v energetiko in infrastrukturo, ker je poraba energije v živinsko-predelovalnih obratih, kot je mlekarna, velika.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
0: Štajerski val.
2: Prihaja Večer s prijatelji.
0: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
2: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
0: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
2: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
5: Luda kuća, svima nam je luda kuća dana.
2: Bazenjenje z učiteljicami. Otroci, starši in mladi, vabljeni v soboto 8. avgusta na Šentjurski bazen, na kopanje, vodne igre in večerni koncert. Začnemo ob 11. uri. Vstop je prost.
0: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
2: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.